0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle. Jason Derulo. Wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. За да се опита да пребори. G-Eazy и Halsey. Him and I. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Всичко е заради хитовете.

0: Дия, блондинките.
1: И аз, Петко.
0: И винаги хитовете днес. Всички заедно празнуваме рождения ден на любимото ти радио. Радио

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Джейсън Дарало. Wiggle.
0: За да се опита да пребори.
1: G-Eazy и Halsey. Him and I.
0: Изберете по-любимата за вас песен.

Radio Fresh. Това са хитовете днес по Радио.

си ти за пръв път са студени. Преструваш се, нали? Кажи, че за

Месец май е месецът на Радио Фреш. Празнуваме рожден ден. Слушайте празничния ефир, защото ви очакват много изненади и шанс за страхотни награди.

0: Днес до около обяд ще има повече слънчеви часове, но след това отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24, София около 26. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Започва описа на щетите след наводнението в котленското село Тича от вчера. По данни на местната администрация, над 30 къщи са били наводнени. Припомням, след обилните дъждове река Черна излезе от коритото си в района на котленското село Тича. Залети са къщи, дворове, както и републиканския път, който свързва Котел и Омуртаг. Няма данни за пострадали или бедстващи хора. Областният управител на Сливен задейства системата BG Alert. Заради повишаване нивото на водите на язовир генерал Колев, частично бедствено положение е обявено и в община Вълчидол. Започнало е контролирано изпускане на водата, броят е нанесъл щети и на домове и дворове в село генерал Колево. Регионалният министър Иван Шишков ще отговаря по време на парламентарния контрол на въпрос по случая с незаконния град край Варна. В момента тече проверка в община Варна, като предстои такава и в ВИК. Премиерът Румен Радев ще участва на срещата на върха между Европейския съюз и страните от Западните Балкани в Черна гора. Централна тема е споделен просперитет и стабилност на Европейския съюз и Западните Балкани. Лидерите ще обсъдят разширяването, като се очаква да повторят пълната си подкрепа за перспективата за членство в Европейския съюз на страните от региона. Черна гора се надява да стане 28-та държава членка през 2028 и първата, която се присъединява към съюза след Хърватия през 2013. Украинският президент Володимир Зеленски е писал на президента Владимир Путин, за да предложи среща лице в лице целяща прекратяване на войната в Украина. Зеленски предлага срещата да се състои в трета страна, като Швейцария, Турция или арабска държава, в опит да бъде сложен край на войната, най-големият конфликт в Европа от 1945 насам. Той също така заявява, че Украина ще спазва пълното прекратяване на огъня, докато се водят преговори. Президентът Тръмп приветства призива на Зеленски. И отново у нас, България отново има ефирна радиостанция за класическа музика. Радио Класик А се завръща в ефира на честота 90 МГц. Радио Класик А – най-добрата класика. С този девиз днес стартира нова 24-часова радиопрограма. С прецизно подбрана музика, новото Радио Класик А ще има ефирно излъчване на територията на столицата, като запазва и възможността за слушане онлайн на radioklassika.bg. Екипът на Васил Димитров, който стои зад дейността на новото Радио Класик А, е същият, който създаде Радио Класик FM през далечната 1994. Днес Радио Класик А е част от медийното семейство на Fresh Radio Group, заедно с радиостанциите Fresh, FM Plus, Melody, Z-Rock и отскоро Dolce Vita. Атлет номер едно на България Божидар Сарабуюков спечели първото място в скок на дължина на Диамантената лига по лека атлетика в италианската столица Рим. Европейският шампион в скока на дължина в зала постигна 8 метри 26 сантиметра след страхотен последен опит, след като беше трети преди последното си появяване в сектора. За него това е първи успех в кариерата в най-силните комерциални турнири в световната атлетика, както и първа победа за България при мъжете в историята на Диамантената лига. Световният вице-шампион Франция загуби от Кот д'Ивоар с 1-2 в последната проверка на двата тима преди старта на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. Това бе първа победа в историята на Кот д'Ивоар в съперничеството срещу Франция. В друга контрола Испания и Ирак завършиха наравно 1-1 преди участието им на Мондиал 2026.
1: Предаването има продуктово позициониране. Приятното събуждане идва специално за теб от блондинките по Радио Фреш.
0: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Аз съм Елена и с голямо удоволствие ви казвам добро утро. За поредна сутрин в петък, малко преди да дадем официален старт на уикенда. Но ни чакат преди това 3 часа с страхотна музика, с много награди и настроение. И разбира се, с една тема, която не търпи подминаване. За нея повече обаче след малко. Сега сипваме чаша кафе, правим си сутрешното раздвижване, целуваме любимия човек до нас и се включваме в шоуто на блондинките след малко.
1: Честит рожден ден, Радио Фреш! Празнуваме цял месец с винаги хитовете днес и много награди!

Добро утро в шоуто на блондинките, където ви обещах, че днес ще си говорим по любовна тема. Дано да имате какво да споделите във връзка с нея, макар че според мен всеки в един или друг етап от живота си може би е минавал през една такава ситуация. Най-общо казано, тази сутрин питам, утешителна награда ли е приятелството след неуспешна любовна връзка или най-доброто, което може да се случи на двама и защо? Тоест, тогава, когато едни отношения не успеят да се развият по правилния начин в любовен план между теб и някой друг, смятате ли, че приятелството е награда, която можеш да получиш, въпреки че не си открил любовта на живота си, но пък може би си срещнал човек, който може да присъства по друг начин в ежедневието ти, или да ти предложат реално приятелство и да останеш в приятелски отношения с някой, когото си обичал и когото си си представил като може би най-важният човек в живота ти, всъщност наистина е, как да кажа, може би даже понякога и проклятие. Много ще ми е интересно да разбера какво мислите по темата, много ще ми е интересно да чуя лични истории, т.е. когато ваши отношения са се развивали по този начин, как сте се чувствали, дали приятелството ви е утешавало, дали е било нещо, което сте избирали, или пък напротив, има хора, които казват, че никога и за нищо на света не биха били приятели с бившите си. Има много посоки, в които да тръгнем около темата, но разбира се, най-интересно наистина ще ми бъде да споделите вие от вашия личен опит и от това, което сте преживели. Чакам ви на официалната ни Facebook страница, а след малко отварям и ефирния 02-976-7474, за да можем да си поговорим и там с тези от вас, които нямат възможност да пишат, може би в момента шофират. Ако е така, не се разсейвайте да влизате в Facebook. Нека се чуем, за да ми разкажете утешителна награда ли е приятелството след неуспешна любовна връзка или най-доброто, което може да ни се случи.

0: Хороскоп.
1: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Аз съм Елена и много се радвам, че вече е петък, което означава, че е финала на работната седмица. А освен това и предстои съвсем скоро уикенда, който надявам се ще ни донесе възможност за релакс, за почивка и за приятни моменти. Да видим обаче преди това какво казват звездите за днешният 5 юни. За луните тази сутрин ще започне по-динамично от очакваното и ще ви принуди да реагирате в движение. Добрата новина е, че точно в подобни ситуации сте най-силни. Доверете се на инстинкта си, овни. Телци, нещо оцените, нещо, което до сега сте приемали за даденост. Понякога, едва когато забавим темпото, разбираме колко богат е животът ни всъщност. Близнаци, ще усетите лекота в общуването и особено силна връзка с човек, който ви разбира без много обяснения. Дадите подходящ за срещи, разговори и малки романтични жестове. Раци, някой ще поиска мнението ви по важен въпрос. Не подценявайте опита си, думите ви могат да помогнат повече, отколкото предполагате. Добро утро и на лъвовете. Денят ще им донесе възможност да излезнат от обичайната си роля. Позволете си да бъдете по-спонтанни и да не мислите за резултата предварително. Колкото до девите, те ще открият решение на проблем, който ги е занимавал от известно време. Парадоксално, но отговорът ще дойде, когато спрете да го търсите толкова настойчиво. Везни, днес ще бъдете магнит за хора и интересни разговори. Възможно е случайна среща да ви донесе идея или възможност, която да се окаже много важна за вас по-късно. Скорпиони, някой ще ви покаже симпатия по начин, който трудно може да бъде сбъркан. Вместо да анализирате всяка подробност, просто се насладете на момента. Колкото до стрелците, те ще почувстват желание да започнат нещо ново. Може да е проект, план или дори промяна в ежедневието. Денят е благоприятен за тези първи стъпки. А козирозите ще осъзнаят, че са по-близо до цел, отколкото са смятали. Понякога напредъкът не се вижда ден за ден, а едва когато се обърнем назад. Водолей, днес ще ви вдъхнови човек с необичайна идея или различен начин на мислене. Оставете любопитството си да ви води. И завършвам с рибите, които ще получат знак, че са на правилното място в правилния момент. Денят носи усещане за хармония, синхрон и малко вълшебство в обикновените неща. Какво по-хубаво от това? Толкова от хороскопа на блондинките за тази сутрин, но пък продължаваме с още хитове и разбира се, с още коментари по темата.
0: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Добро утро в шоуто на блондинките, любимото място, на което в петък сутрин си говорим за любов, отношения и за всички от тези съкровени моменти, които са се случвали в живота с половинката и с любимите ни хора. За какво ви питам тази сутрин? Искам да знам, утешителна награда ли е приятелството след неуспешна любовна връзка според вас, или пък точно обратното, най-доброто, което може да ви се случи и защо? Ще очаквам да се развихрите и да се поразровите, може би дори назад в миналото и в опита си, ако в момента сте в щастлива връзка с някой, но пък преди това сте изпадали в такива ситуации, в които една любов е завършвала или, още по-лошо, една любов никога не се е случвала поради някаква причина, но сте имали симпатии към даден човек и всичко, което можете да получите от него, е приятелско отношение и приятелски чувства. Как сте се чувствали в тези моменти? Приемали сте го като утешителна награда за това, че не сте можели да изживеете много по-пълноценно и много по-богато вашите отношения и привличането, което имате към този човек? Или пък сте си казвали, че всъщност приятелството наистина е най-доброто, което може да ви се случи, защото тук нататък имате шанс връзката ви да остане наистина завинаги, а не да я развалите с някакви скандали или с онзи начин, по който хората, след като изчезне привличането и страстта между тях, имаме способността да проваляме отношенията си. Официалната ни Facebook страница вече ви очаква, публикацията е там и можете да пишете в коментарите. След малко отварям и 02 976 7474, ефирния телефон, на който, разбира се, можем да се чуем, да си поговорим, да обсъдим, да си споделим, ако се налага даже и да си поплачем по темата тази сутрин. Надявам се да не ви връща към неприятни спомени, а по-скоро да ви напомни за това, че понякога отношенията между хората наистина не се развиват точно така, както ни се иска, но пък да, ето, проверяваме тази сутрин дали това е за добро, или когато нещо не се получава, не трябва да търсим варианти как да го премодулираме, а просто трябва да обърнем следващата страница и да продължим напред. Сценариите са много и се надявам да успеем да обсъдим всички тях в шоуто на блондинките днес до 10.
1: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
2: Едно дете има нужда не от институция, а от семейство. Надежда и домове за децата България подкрепя семейства в труден момент, за да могат децата да растат с грижа и любов у дома. Подкрепяме семейството. Запазваме детството. Присъедини се и ти към каузата на Надежда и домове за децата. Повече на hopeandhomes.bg.com. Дарете!
3: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно. Зерифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
6: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: по-любовно може да стане в шоуто на блондинките след Михайло Маринова и Тино с Ако можеш в 7.28. Добро утро! Аз съм Елена, а това е мястото, където тази сутрин ще си говорим за това утешителна награда ли е приятелството след неуспешна любовна връзка или най-доброто, което може да ни се случи и защо. Радвам се, че темата ви допада и че така събужда доста подробни коментари във вас. Надявам се да събуди и истории, които да разкажете във връзка с любов, която е завършила с приятелство или любов, която никога не се е случила, но е получила шанса да се превърне в приятелство. Дали това е нещо, за което съжалявате или пък може би наистина е най-хубавото нещо, което ви се е случвало. Ще се опитаме да погледнем от всеки възможен ъгъл към тази история, но разбира се, най-важно ще ми бъде да разкажете това, което вие сте преживели. Между мъжете и жените приятелство няма, казва Камен Цанков. Прекалено са различни. Мъжете са от Марс, жените от Венера. Има една вечна война за надмощие. И да, и не. Мисля си аз. Това с мъжете са от Марс, жените от Венера ми е голямо клише, между другото. В крайна сметка, по някаква причина всички сме попаднали на Земята, така че искаме, не искаме. Ще трябва да намерим начин да се разбираме. Но, окей. Камен всъщност започва точно оттам, откъдето тръгват всички проблеми. Това довярваме, че сме на две различни планети и че е много трудно да открием някакъв общ път и пресечна точка. Но пък добра отправна точка, от която да тръгнем в дискусията днес. Зависи как е приключила връзката, пише Искра Спарк. Ако и двамата са преодолели чувствата си, приятелството може да е едно от най-хубавите неща, които остават. Запазваш човек, който те познава добре и ти е важен. Но ако единият обича, приятелството често е просто утешителна награда, която ти пречи да продължиш напред. Много хубаво казано за утешителната награда, която не ни дава да продължим да живеем пълноценно или пък винаги да се надяваме, че нещо може би ще се случи между нас. Така че благодаря на Искра, че успя да хвана и този нюанс в темата днес. Стана точно 7.30 с Мадона и Сабрина Карпентър. Продължаваме сега. Bring Your Love ще слушаме по Радио Фреш, а вие се насочвайте към Фейсбук. Там ще коментираме днес въпросът в шоуто на блондинките. Утешителна награда ли е приятелството или неуспешна любовна връзка, при неуспешна любовна връзка или най-доброто, което може да ни се случи?
1: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките. Празнични моменти, музика, хитове и уникални изпълнители. Това е Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: 7.37. Добро утро в шоуто на Блондинките. Как сте? Предполагам, че вече сте в автомобила и пътувате към работното място, карате детето към училище или просто сте тръгнали към поредната задача. Защо не и към ранен старт на уикенда, пътувайки към морето? Ако е така, дано избягате от дъждовете и наистина успеете да откриете лятото някъде там. Макар, че вчера, следейки историята на мои познати, които сте в Гърция, разбрах, че дъждът е стигнал и там. Вероятно, някой българин го е донесъл. Шегата на страна. Имаме достатъчно време този петък, за да влезем в ритъм за предстоящия уикенд, но и за да се подготвим за последният официален работен ден на тази седмица. Темата е любовна. И ще кажете как точно се ни подготви за ритъма на работния ден. Ами как? Ще ви концентрираш за малко, ще ви накара може би да се върнете назад към минали преживявания и да ми споделите утешителна награда ли е приятелството след неуспешна любовна връзка или най-доброто, което може да се случи. Два са сценариите тук. Единия, при който изобщо не е имало любовна връзка, защото пак я водим за неуспешна. Тоест, когато сте харесвали някого, но нещата между вас не са се получили и това, което единствено е можел да ви предложи човека, е приятелство. Смятате ли, че това е утешителна награда, защото не сте получили другото? Или в крайна сметка, може би пък сте получили човек, който има шанс да остане завинаги в живота ви, а не до първия скандал и до първия нов, по-интересен човек, който би се появил в живота му? Или смятате, че утешителната награда е нещо, което бихте поставили върху камината на живота си. Разбира се, може да имаме приятелство след неуспешна любовна връзка, тогава, когато сме били с някого пълноценно в любовно отношение, но нещата не са се получили. Тогава много често бившите са изправени пред избора дали да си останем приятели, въпреки всичко, или всеки да си продължи по пътя и да изтрием всичките си снимки с този човек от Инстаграм, да го изтрием от живота си и да приключим. Така че приятелството като утешителна награда или най-доброто, което може да ни се случи, важи и в двата сценария. Не знам кой е вашия, не знам през какво сте минали, но с нетърпение очаквам да ми разкажете и да ми споделите на официалната ни Facebook страница. Давайте смело, пишете, коментирайте, разказвайте, а ако искате, може да се чуем и на 02-976-7474.
1: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш. Фреш.
2: Хей, аз съм Мия, домашният дух на Миомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
3: От 5 до 7 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
4: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ, Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticketstation.
5: На плажа, в планината или просто навън. Комет CBA празнува 35 години с слънцезащитни спрейове Sun Like Family с 50-ти фактор само за 7 евро и 99 цента. Лятото е по-хубаво, когато си подготвен. Комет CBA, 35 години заедно.
6: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
7: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие.
8: Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
9: Отвори очи, виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис. Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел, Златни пясъци. Вашият летен оазис.
10: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
11: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Пролета е музика. Пролета е усещане за нещо ново. Усети празничното настроение в ефира на Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
2: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за това.

0: Красивите кътчета на България с маратонки от shopsector.com.
1: Добро утро, точно 9 минути остава до 8 тази сутрин. На петък винаги е специален ден в шоуто на блондинките, особено когато имаме кампанията с shopsector.com, а открий любимите кътчета на България. И тази година, разбира се, се подготвяме за топлите летни месеци, когато човек просто няма търпение да обуе любимите си маратонки и да ги разходи до някое ново и непознато място, или пък просто да се завърне там, където винаги се чувства добре, някъде където наистина усеща, че все едно нещо го вика: ела, ела, върни се. Ако сте открили такива места в България, много се надявам, че ще ги споделите с нашите слушатели на официалната ни Facebook страница, където е позициониран кампанията с shopsector.com. Още повече, че един от всички, които са разказали за любимото си място, още днес ще спечели ваучер на стойност 50 евро за пазаруване от shopsector.com. Там, разбира се, може да намерите страхотни маратонки и кецове, които са абсолютно задължителен елемент за всяко такова приключение, пътуване, дори разходка близо до мястото, където живеете, без правилните обувки, може да се превърне в истинска катастрофа. Знаете какво трябва да направите? Влизате във Facebook, откривате публикацията за кампанията и в коментарите оставяте онова място, което толкова силно ви е впечатлило, че наистина трябва да се види отколкото се може повече хора. Всяка година тази кампания наистина събира страшно много коментари и страшно много предложения и идеи. Да, някои звучат по-комерциално и по-предвидимо, но сред вашите отговори наистина съм намирала такива идеи за места, които никога, ама никога не бих се сетила или не бих попаднала на тях без тази кампания. Така че благодаря на всеки откривател, който е споделил това, което е преживял, или пък мястото, за което е чувал и много му се иска да отиде. Ето тази сутрин виждам Деница Петкова, която е споделила за дяволската пътека. Място, което аз лично не съм чувала, но признавам си, много ми харесва как звучи. Има нещо мистично, има дори нещо леко страховито. Така че веднага отварям, за да разбера къде е точно се намира това място и дали мога и аз да си обуя новите маратонки от ShopSector и да отида там. Оказва се, че това е една от най-екстремните живописни и адреналинови екопътеки в България. Окей, разположена в Западните Родопи, в района на село Борино, област Смолян, и преминава през живописното ждрело на река Чатак Дере. Много атрактивен маршрут, дървени мощчета, платформи и какво ли още не. Звучи страхотно, хвърлете поглед и вие.
0: Изключи алармата и включи шоуто на блондинките. Сега, само по Радио Фреш. Фреш. Кантус Фирмус представя изключителният цигулар Веско Ешкенази в колекция Страдивариус. Един от най-обичаните български музиканти на световната сцена ще изпълни шедьоври от Менделсон и Сен-Санс на своята историческа цигулка Гуарнери от 1742 година. 5 юни, зала България. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
2: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
3: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на бухемския лозенец и

0: декорация, осветление, килими, бебешки стоки и още неустоими аксесуари за дома. Айко, където има всичко, дори и ресторант с виенска кухня.
1: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
2: Кралицата на техното, Дебора Делука, превзема Варна. С нея ще бъдат Феникс Мувмент и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Делука, 19 юни от 23 часа. Booking, Coma Group, билети на bilet.bg. Fresh.
3: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Fresh. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
4: Джейсън Дароло. Wiggle.
3: За да се опита да пребори.
4: G-Eazy и Halsey. Him and I.
3: Изберете по-любимата за вас песен.

0: страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Всичко е заради хитовете.

0: Днес до около обяд ще има повече слънчеви часове, но след това отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24, в София около 26. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Започва описа на щетите след наводнението в котленското село Тича от вчера. По данни на местната администрация, над 30 къщи са били наводнени. Припомням, след обилните дъждове река Черна излезе от коритото си в района на котленското село Тича, залети са къщи, дворове, както и републиканския път, който свързва Котел и Омуртаг. Няма данни за пострадали или бедстващи хора. Областният управител на Сливен задейства системата BG Alert. Заради повишаване нивото на водите на язовир Генерал Колев, частично бедствено положение е обявено и в община Вълчидол. Започнало е контролирано изпускане на водата, броят е нанесъл щети и на домове и дворове в село Генерал Колево. Регионални министър Иван Шишков ще отговаря по време на парламентарния контрол на въпрос по случая с незаконния град край Варна. В момента тече проверка в община Варна, като предстои такава и в ВИК. Премиерът Румен Радев ще участва на срещата на върха между Европейския съюз и страните от Западните Балкани в Черна гора. Централна тема е споделен просперитет и стабилност на Европейския съюз и Западните Балкани. Лидерите ще обсъдят разширяването, като се очаква да повторят пълната си подкрепа за перспективата за членство в Европейския съюз на страните от региона. Черна гора се надява да стане 28-та държава членка през 2028 и първата, която се присъединява към съюза след Хърватия през 2013. Украинският президент Володимир Зеленски е писал на президента Владимир Путин, за да предложи среща лице в лице целяща прекратяване на войната в Украина. Зеленски предлага срещата да се състои в трета страна, като Швейцария, Турция или арабска държава, в опит да бъде сложен край на войната, най-големият конфликт в Европа от 1945 насам. Той също така заявява, че Украина ще спазва пълното прекратяване на огъня, докато се водят преговори. Президентът Тръмп приветства призива на Зеленски. И отново у нас, България отново има ефирна радиостанция за класическа музика. Радио Класик А се завръща в ефира на честота 90 МГц. Радио Класик А – най-добрата класик. С този девиз днес стартира нова 24-часова радиопрограма. С прецизно подбрана музика, новото Радио Класик А ще има ефирно излъчване на територията на столицата, като запазва и възможността за слушане онлайн на radioklassika.bg. Екипът на Васил Димитров, който стои зад дейността на новото Радио Класик А, е същият, който създаде Радио Класик FM през далечната 1994. Днес Радио Класик А е част от медийното семейство на Fresh Radio Group, заедно с радиостанциите Fresh, FM+, Melody, Z-Rock и отскоро Dolce Vita. Атлет номер едно на България Божидар Сарабуюков спечели първото място в скок на дължина на диамантената лига по лека атлетика в италианската столица Рим. Европейският шампион в скока на дължина в зала постигна 8 метри и 26 сантиметра след страхотен последен опит, след като беше трети преди последното си появяване в сектора. За него това е първи успех в кариерата в най-силните комерциални турнири в световната атлетика, както и първа победа за България при мъжете в историята на диамантената лига. Световният вице-шампион Франция загуби от Кот д'Ивоар с 1-2 в последната проверка на двата тима преди старта на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. Това бе първа победа в историята на Кот д'Ивоар в съперничеството срещу Франция. В друга контрола Испания и Ирак завършиха наравно 1-1 преди участието им на Мондиал 2026.
1: Предаването има продуктово позициониране.
2: Празникът започва!
1: Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на ikra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия Фреш герой във Фейсбук или Инстаграм и се включи в празничното ни предизвикателство.

0: ти отнемам. 8:08 с Пакси тук на Ника. Така стартира новия час в шоуто на блондинките. Добро утро, аз съм Елена, заедно сме до 10 и си говорим за това, утешителна награда ли е приятелството след неуспешна любовна връзка или може би най-доброто, което може да ни се случи в една такава ситуация. Търся истории, търся мнения, търся коментари, но най-вече нещо, което наистина сте преживели и което ще споделите с слушателите по темата. Ивомир Петров казва, аз съм имал връзки, които са приключвали заради това, че тръпката е изчезнала и всичко се е изчерпвало и няма чувства, но с всички момичета, с които съм имал връзка в момента, сме добри приятели и винаги може да разчитаме един на друг. Много хубаво, много зряло и може би наистина така трябва да приключват отношенията, не с гръм и трясък, не с скандали, не с обвинения, не с това да не искаш да погледнеш повече другия човек и да си изтриеш всички общи снимки с него. Все едно, пък като изтриеш нещата в Инстаграм и никой няма да си спомня, че сте били заедно и още по-лошо самия ти, все едно штрак и превключваш на друга страница. Не го разбирам това, не знам как хората го правят между другото, но е доста често срещано. Особено смешно ми е това, когато хора, които имат повече последователи и които много гръмко са тръбили за невероятната си любов в интернет, една сутрин се събуждат и решават, че като изтрият всичко и вече нищо не е било същото. Но окей, ако ви помага така да продължавате напред и да се чувствате по-добре, добре. Други хора пък го правят, като просто явно решават, че е добре да запазят по-нормални отношения и да си останат добър приятел с човека, с когото са били. Добро утро, пише и Кирил Семков. Винаги е награда едно приятелство, макар че аз не съм толкова близък с бившите. Някои даже май ме мразят. Не разбирам защо. Хубав ден ви желая. Ето тук добри намерения, обаче на практика нещата май при Кирил не се получават точно така, както на него му се иска. Въпреки това, ето, човека си признава, че едно приятелство винаги би могло да бъде награда в така ехото на едни любовни отношения. Чакам да разбера и вашата позиция, чакам да чуя и вашата история, което ми е още по-интересно, признавам си, и слушаме любими хитове Taylor Swift и The Fate of Ophelia. Това следва сега по Радио Фреш.
1: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.

0: Все още в настроението на Банк Ранга в 8:18. Добро утро. Петъчно, слънчево. Така започваме този ден на юни. Първият петък за този месец. Добре дошли и на всички, които сега се присъединяват към шоуто на блондинките. Тази сутрин си говорим за това утешителна награда ли е приятелството след края на една неуспешна любовна връзка или пък може би е най-хубавото нещо, което може да ни се случи. Не знам дали сте забелязали, но сякаш голяма част от връзките при хората се разпадат в една възраст след 40, когато не знам дали е криза на средната възраст, дали е просто човек разбира, че вече е преминал в друга фаза от живота си и решава, че трябва да търси нови предизвикателства, или просто се случват някои чисто хормонални промени, които ни карат да не се държим като себе си. В случая по-често смятаме, че това се случва при жените, но истината е, че мъжете, особено над 45 годишна възраст, също преминават през един такъв период, наречен андропауза, в който чисто хормонално нещата при тях много сериозно се разбъркват. И това, разбира се, води до някои проблемни ситуации, които се отразяват не само на тях, но и на всички в обкръжението им. По-често умора, намалена мотивация, нарушение в съня, повишена раздразнителност дори от най-дребните неща, както и спад в сексуалното желание. Много често приемаме, че андропаузата е някакъв вид слабост. Някои хора дори биха и сложили етикет като заболяване. Това обаче си е чиста биология. И когато бъде разбрана на време, организмът може да бъде подкрепен целенасочено с FM50, формулата, която е създадена специално за мъже в този период от живота си и им дава нужната сила и подкрепа. Балансът в хормоните може да се върне лесно, бързо и успешно с този микс от страхотни съставки, насочени точно към подобряване на всички тези промени и проблеми. Екстракт от коприва корен, екстракт от бял трън, оризови кълнове и още много други, които ще откриете в FM50. Можете да разгледате повече за формулата, както и за начините на приемане, кога, по колко време трябва да продължи всичко това на сайта insidebeauty.bg. Оттам може продукта също така да бъде закупен. Вижте повече информация и направете крачката към това да се чувствате по-добре в този етап от живота си.
1: Забавлявай се, пътувай, танцувай с любимото си радио. Честит рожден ден, Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
2: Фреш. Лято с неустоими предложения заслужава си. От 6 до 7 юни само с Lidl Plus в земи. Топено сирене с 50% намаление за 51 цента. Свинско гарначе Стара планина за

0: 10% намаление за евро и 29 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сглобя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
2: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: Туава и пейки. Йоск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Внимание на пътя!
2: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
3: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
4: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.

0: Лятото пристъпва смело с Балсам за гладки и меки стъпала.
1: Добро утро в шоуто на блондинките с добро настроение, с слънчево време и с това усещане, че морето и плажът са доста по-близо, особено сега преди уикенда. Ако сте планирали дори съвсем кратко бягство до морето, да знаете, че ви завиждам и се надявам да сте се погрижили за стъпалата си, за да няма неприятни изненади на плажа. Особено след като тази седмица си говорим всеки ден толкова много за Балсан, немската марка за ефективна и щадяща грижа за кожата на ходилата, която със сигурност може да ви осигури педикюр като от професионален салон, който да си направите сами вкъщи. Много по-бързо, много по-бюджетно и много по-удобно. Иначе Балсан залагат на естествени съставки, на безопасна употреба и на бърз и осезаем резултат. Всички го търсим, особено тогава, когато се сещаме за тази подробност от визията ни в последния момент. Или пък сме получили неочаквано предложение за бързо бягство до морето, а пък преди това не сме се погрижили за някои неща. И днес в шоуто на блондинките, разбира се, даваме шанс на трима от нашите слушатели да си спечелят комплект за домашен педикюр на Балсан за най-гладките и меки стъпала това лято. Днес е последен ден в играта, така че ако наистина искате да спечелите от продуктите на Балсан, сега е моментът. Действайте, като публикувате скриншот на комплекта за домашен педикюр от сайта balsan.bg като коментар под публикацията във Facebook и отговорете на въпроса ни днес. Питаме, какво е твоето SOS решение, когато краката ти са изморени след дълъг ден. След малко ще влезна, за да прочета коментарите, защото и аз търся такива решения. Много често наистина, когато се прибера вкъщи, особено след по-напрегнато ежедневие, краката ми тотално ме предават, така че ще си открадна някоя от вашите идеи със сигурност. Стискам палци да имате късмет в играта, но ако не ви се получат нещата, винаги можете да се възползвате от на нашата специална изненада тази седмица на balsan.bg. Всеки, който реши да поръча от продуктите на Балсан, може да се възползва от промокод BLOND10, така ще получи 10% отстъпка за всяка една от поръчките си.
2: Задръстването е неизбежно, скуката не. Шоуто на блондинките по Радио Фреш. Подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf & Spa Resort Балчик. Релаксирайте в спа комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf & Spa Resort с специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720-366 или на Lighthouse Golf Resort.
3: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог, модерни лаборатории, практически знания, адаптивни форми на обучение, пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите: киберсигурност, изкуствен интелект, информационни технологии, софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
4: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
5: Аз съм Мия, домашния дух на Мьомакс и имам супер новина! Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш!
6: От 5 до 7 юни само в магазини Мьомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомакс София и Пловдив. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
7: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
8: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
9: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни хълки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
10: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.

0: Красивите кътчета на България. С маратонки от shopsector.com.
1: 8.41 е. Добро утро. Бързо лети времето тази сутрин. В петък обикновено е така, но не и докато си в офиса. Работното време там се точи или точи. Може би сте още в началото на работния си ден. И това съвсем не ви пречи обаче вече да мислите за предстоящите два почивни дни, в които се надявам, че имате идеи къде ще отидете, какво ще правите, с кого ще споделите времето си. А защо не и да се възползвате от предложенията и идеите, които даваме в нашата кампания с shopsector.com. Опознай красивите кътчета на България. Обувате любимите си маратонки от shopsector.com и тръгвате към някоя интересна дестинация, която ще ви остави трайни спомени. Толкова трайни, че спокойно другата година в нашата кампания можете да се включите с коментар и да ни опишете това място. Ето, така се завъртат нещата. Тази година си крадете идеи, а следващата споделяте вие. Тези, които вече обаче са открили тези места, могат спокойно да ги пишат като коментар под публикацията на официалната ни Facebook страница, защото това може да ви донесе още днес супер награда, ваучер за покупка от shopsector.com на стойност 50 евро. Там наистина ще откриете страхотни маратонки и кецове, подходящи както за градски разходки, така и за по-леки природни забележителности, та даже и обувки за по-сериозни планински преходи, защото голяма част от идеите, които давате тази сутрин, са свързани точно с такива места, като Родопите, Пирин, изкачване до някакви върхове, като Мальовица, например, или Седемте Рилски езера. Имаме страхотни предложения от нашите слушатели. Не мога да спра да преглеждам това, което предлагате. Ето сега виждам още една морска дестинация, Камен Бряг, за хората, които харесват гледки в синьо. Имаме Троянския манастир, Мадарския конник, Язовир Доспат. Виждам, че се е появил също така в коментарите ви. Екопътека Искър Панега край Луковит. За всички, които са близо до София, това наистина е една много кратка като пътуване, но много интересна дестинация. Красиво и успокояващо място с невероятни тюркоазени цветове на водата. Идеално за дълга и приятна разходка. Подкрепям, била съм там няколко пъти и на мен също много, много, много, много ми допада и ми харесва. Водопад Райското Пръскало, Копривщица, Златоград. Страхотни идеи. Разгледайте ги. Потопете се в това изобилие от дестинации на официалната ни Facebook страница и не забравяйте да оставите и вашата, защото само така може да спечелите наградата от shopsector.com днес.

0: летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
1: Ехо, пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
2: Ела в Мьомакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мьомакс.бг.
3: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Стантек те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Стантек – твоето място за технологични находки.
4: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
5: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
6: От Европа и Азия до теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. Рувен-бг.ком.
7: Всяка близалка крие тайна.
8: Бомбонена фабрика Алпи представя Горска приказка. Сканирай QR-кода на опаковката и сподели вълшебна история с твоето дете. Търси Горска приказка в Kaufland и на vegenica.bg. Алпи, 30 години подслаждаме живота.
9: Как да се справя с стреса?
10: Как ми влияе родовата карма?
9: Как да постигна баланс и хармония?
8: Издателство Гръбни си е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбни си.
11: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и неустоим вкус. Хесбургер и Радио Фреш те предизвикват да се включиш в забавна игра с награди. Хесбургер празнува 10 години в България и ще зарадва 10 слушателя на Радио Фреш с вкусна изненада. Влез във Фейсбук страницата на радиото, отговори на въпроса и спечели апетитна награда от Хесбургер. 10 години финландско качество. 10 години неустоим вкус.

Teddy Swims и Mr. Know It All в шоуто на Блондинките. Колко? 11 минути остават от 9. Добро утро, ако сега се присъединявате към шоуто. Днес си говорим за това, утешителна награда ли е приятелството след неуспешна любовна връзка или най-доброто, което всъщност може да ни се случи. Не знам в какво настроение ви хващам днес. Може би отговора ви много ще зависи от това как сте се събудили, до кого сте се събудили и изобщо как се развива живота ви в момента. Да видим какво пишат нашите слушатели по темата и дали се престрашиха да споделят и малко по-лични истории, освен да философстват по въпроса. А Цветелина казва, зависи как е приключила връзката. Ако и двамата са преодолели чувствата си, приятелството може да е едно от най-хубавите неща, които остават. Запазваш човек, който те познава добре и ти е важен. Но ако единият още обича, приятелството често е просто утешителна награда, която пречи да продължаваме напред. Да, колкото звучи някакси смислено и здраво стъпило на земята, толкова и леко тъжно, между другото. Атанас Георгиев пише, добро утро, с Ангел сме категорични, първо не трябва да съжаляваш за никаква лична история от неговна връзка или най-доброто, което всъщност може да ни се случи. Не знам в какво настроение ви хващам днес, може би отговора ви много ще зависи от това как сте се събудили и до кого сте се събудили и изобщо как се развива живота ви в момента. Да видим какво пишат нашите слушатели по темата и дали се престрашиха да споделят и малко по-лични истории, освен да философстват по въпроса. А Цветелина казва, зависи как е приключила връзката. Ако и двамата са преодолели чувствата си, приятелството може да е едно от най-хубавите неща, които остават. Запазваш човек, който те познава добре и ти е важен. Но ако единият още обича, приятелството често е просто утешителна награда, която пречи да продължаваме напред. Да, колкото звучи някакси смислено и здраво стъпило на земята, толкова и леко тъжно, между другото. Атанас Георгиев пише, добро утро, с Ангел сме категорични, първо не трябва да съжаляваш за никаква лична история.

0: пречи да продължаваме напред. Да, колкото звучи някакси смислено и здраво стъпило на земята, толкова и леко тъжно, между другото. Атанас Георгиев пише: добро утро, с Ангел сме категорични. Първо, не трябва да съжаляваш за никаква лична история от неговия живот и с негово позволение. Предишната му връзка беше с жена, която беше с него само заради това, че е изключително финансово стабилен. И той разбра за това след доста време, но по-добре късно, отколкото никога. Те разделиха се и тя искаше да си останат приятели, но естествено и Ангел прекрати всякакви отношения с нея. Извода е да си останете приятели с човека, но само тогава, когато сте умни и когато другия човек не иска нищо в замяна. Да, когато самите ти отношения с този човек са стъпвали върху някакви не особено добри намерения и нещата са били не точно такива, каквито са изглеждали, не знам, това няма как да бъде основа за приятелство. Според мен не е въпрос до утешителна награда или добра стъпка. Ако наистина човекът те е предал, ако човекът по някакъв начин не е отговорил на очакванията ти или си е открил, че има някакви скрити мотиви в отношенията ви, няма как да бъдеш приятел с такъв човек. Така си мисля аз. Изглежда Ангел наистина е взел правилното решение. Но човек се сблъсква с различни ситуации и преминава през различни сценарии и търся точно вашия. Разкажете, споделете вашата история и ми кажете, утешителна награда ли е приятелството след неуспешна любовна връзка или пък може би най-доброто, което може да ни се случи и защо.
1: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките!
2: Fresh. Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
3: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yatel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата GoPlus през приложението Yatel.

0: ресторант с виенска кухня.
1: Забрави за бързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие. На първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с бекончик.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти. Fresh.
4: Всичко е

0: Днес до около обяд ще има повече слънчеви часове, но след това отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24, в София около 26. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Обстановката в Котленското село Тича остава спокойна след наводнението, което засегна десетки домове. Добрата новина е, че през нощта не е валяло, а водите постепенно се оттичат. На много места обаче са останали кали и наноси, а днес започва мащабна акция по разчистване. Областният управител на Сливен Михаил Кашеров съобщи, че още вчера е била създадена организация за подпомагане на пострадалите жители. Чрез Българския червен кръст са доставени провизии от ЕЛАЙ възглавници за нуждаещите се. Осигурени са и легла за хората, чието домове са пострадали. Сред проблемите, установени след бедствието, са и загинали животни. Областният управител увери, че ще бъдат предприети необходимите мерки. Днес се прощаваме с Любен Дилов син. Поклонението пред писателя, журналиста, политика, продуцента, сценариста и телевизионния водещ ще е след обед в столичния храм Света София. Той почина във вторник на 61 годишна възраст след масивен инфаркт. Столичният квартал Христо Ботев усъмна под полицейска блокада. От рано сутринта стартира мащабна специализирана полицейска операция на СДВР срещу наркоразпространението. До момента са задържани 11 души, основни дилъри, разпространяващи дрога и са иззети големи количества наркотични вещества. И в момента текат арести и процесуално-следствени действия на различни адреси. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон не се нуждае от споразумение с Иран, за да получи достъп до обогатения уран на страната. По думите му, Съединените щати биха могли да се здобият с него и без сделка, но нямало причина да го правят. Тръмп подчерта, че основното условие пред Техеран е да не притежава ядрено оръжие. Добави още, че за сега не желае да се среща с върховния лидер на Иран Мочтаба Хаменей, след като ден по-рано беше изразил желание. Той не изключи подобна среща, ако между двете страни бъде постигнато споразумение. Отново у нас. България отново има ефирна радиостанция за класическа музика. Радио Класик А. Най-добрата класика. С този девиз днес стартира нова 24-часова радиопрограма на частота 90 МГц. С прецизно подбрана музика, новото Радио Класик А ще има ефирно излъчване на територията на столицата, като запазва и възможността за слушане онлайн на radioclassica.bg. Екипът на Васил Димитров, който стои зад дейността на новото Радио Класик А, е същият, който създаде Радио Класик FM през 1994, първата и единствена частна радиостанция за класическа музика в България. Днес Радио Класик А е част от медийното семейство на Fresh Radio Group, заедно с радиостанциите Fresh, FM+, Melody, Z-Rock и отскоро Dolce Vita. Националният отбор на България гостува тази вечер на Молдова в Кишинев за контрола. Матчът е от 20 часа българско време. В понеделник селекцията на Александър Димитров загуби от Черногора в Пловдив и сега ще търси победа срещу по-скромния си съперник. Селекционерът няма да може да разчита на контузените Кирил Деспотов, Филип Кръстев, Илия Груев, Димитър Митов и Станислав Шопов. Последно от състава отпадна и Никол Илиев, а Теодор Иванов е под въпрос. Юнските контроли са подготовката на България за есенното издание на Лигата на нациите. Молдова няма победа от есента на 24-та, като в последните си 13 мача тимът е записал 2 равенства и 11 загуби. България беше в серия от 3 поредни победи преди загубата в първата юнска контрола от Черна гора. Националите победиха Грузия в последния матч от световните квалификации и спечелиха турнира на FIFA след победи над Соломоновите острови и Индонезия в Джакарта. Българският национален отбор се изправи срещу Молдова за първи път от 31 години, като до момента има пълен актив от 2 победи. Срещите бяха от квалификациите за Евро 1996, когато България печели с 4-1 в София и 3-0 в Кишинев.
1: Предаването има продуктово позициониране. Празнуваме рождения ден на любимото ти радио. Радио Фреш. Радио Фреш. През целия месец май те очакват много награди.

0: много настроение от Хюгел в шоуто на блондинките. 8 минути след 9. Добро утро, аз съм Елена и продължаваме да се забавляваме заедно и в този последен час от шоуто на блондинките. Признавам си, че наистина нямам търпение да ви напомня и за кампанията на повод нашият 31-ви рожден ден. Отбелязваме го с 4 седмици, страхотно настроение, невероятни хитове и, разбира се, уникални награди. Вече раздадохме доста от тях. Последна седмица в кампанията ни е и последни награди, които ще отидат при своите късметли днес. Така че, наистина, последен шанс, за да се включите в предизвикателството. Последен ден, в който можете да разпознаете кой е нашия фреш герой. Затваряме тази кампания с един наистина уникален изпълнител. Голям фен съм му и се надявам, че ще успеете да го разпознаете и това, разбира се, да ви донесе шанса да си спечелите една от нашите награди. Имаме винил на Ерос Рамацоти, билет за концерта на Prodigy и страхотен уикенд за двама в хотел и смена в Ртопите. Едно истинско спа, изживяване на чист въздух, красива природа и в общи линии всичко, от което имате нужда. Какво да ви подсказвам за днешния фреш герой, така че да ви улесня максимално? Ще ви кажа, че през 2010 година се явява като самостоятелен певец в реалити формат, но съдиите решават, че е по-добре да го съберат с още 4 момчета и така той става част от мега успешна бой банда. Кой ли е той? Ами, помислете, вижте визуалния жокер, който също сме оставили на официалната ни фейсбук страница с една много култова, бих казала, негова снимка. Мисля си, че няма да се затрудните и бързо-бързо ще отгаднете името, което трябва да изпратите на имейл igra@radiofresh.bg, като посочите вашето име и телефонен номер, както и изрично съгласие да бъдете споменати публично, ако сте късметлията, който ще спечели една от нашите награди. Мисля, че всичко е ясно. Не ни остава нищо друго, освен да се забавляваме и да си дадем шанс да спечелим награди. Нали така? Както ви казах, днес наистина е последния ви шанс да се включите в тази кампания, така че не му мислете много и действайте смело.
1: Празнични моменти, музика, хитове и уникални изпълнители. Това е Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и неустоим вкус.
1: Надявам се, че сте имали възможност тази седмица да се включите в кампанията ни с Хесбургер България, защото даваме всеки ден страхотна награда, ваучер за консумация на стойност 20 евро. За сигурност има доста неща, които можете да опитате за тази сума и да си направите един страхотен обяд за себе си, може би с някой приятел, колега или пък с любим човек. Вие си избирате как да похарчите и за какво да използвате ваучера си. Аз съм много доволна, защото точно по това време на деня обикновено започваме да се замисляме за това какво ни се хапва, било то за обяд или защо не и за закуска. В Хесбургер наистина можете да намерите и страхотни предложения за старт на деня. Някои доста сладки изкушения, които идват в кръгла форма. Хесбургер са най-голямата верига за бургери в Финландия и преди 10 години идват в България, където за това време успяват да се разраснат до 34 ресторанта в цялата страна и да имат все повече лоялни фенове и разбира се да разчитат на утвърдената си вече рецепта, бързо, удобно и супер вкусно изживяване всеки път. Днес в последния ден от нашата кампания ви питаме каква е любимата ви комбинация от Хесбургер за старт на деня. Това е предизвикателството, на което трябва да отговорите в коментарите под публикацията и така да влезете в жребия за страхотната награда, която ще зарадва някой от вас на финала на днешния ден. Ваучерът за консумация на стойност 20 евро от Хесбургер България не е за изпускане, така че насочете се към нашето място във Facebook. Помислете добре каква е любимата ви комбинация от Хесбургер за старт на деня. Напишете я в коментар и ви желая късмет.
0: Обичаме да раздаваме награди. Спечели и ти с шоуто на блондинките.
2: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle. Джейсън Дарало. Wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. За да се опита да пребори. G-Eazy и Halsey. Him and I. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
3: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
4: Кралицата на техното, Дебора Делука, превзема Варна. С нея ще бъдат Феникс Мувмент и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Делука, 19 юни от 23 часа. Booking, Coma Group. Билети на билет.bg.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
6: Обновете

0: i čudary za słońce. Josk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш.

0: Хороскоп.
1: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Аз съм Елена и много се радвам, че вече е петък, което означава, че е финала на работната седмица. А освен това и предстои съвсем скоро уикенда, който надявам се ще ни донесе възможност за релакс, за почивка и за приятни моменти. Да видим обаче преди това какво казват звездите за днешният 5 юни. За луните тази сутрин ще започне по-динамично от очакваното и ще ви принуди да реагирате в движение. Добрата новина е, че точно в подобни ситуации сте най-силни. Доверете се на инстинкта си, овни. Телци, днес ще оцените нещо, което до сега сте приемали за даденост. Понякога, едва когато забавим темпото, разбираме колко богат е животът ни всъщност. Близнаци, ще усетите лекота в общуването и особено силна връзка с човек, който ви разбира без много обяснения. Дадете подходящ за срещи, разговори и малки романтични жестове. Раци, някой ще поиска мнението ви по важен въпрос. Не подценявайте опита си, думите ви могат да помогнат повече, отколкото предполагате. Добро утро и на лъвовете. Денят ще им донесе възможност да излезнат от обичайната си роля. Позволете си да бъдете по-спонтанни и да не мислите за резултата предварително. Колкото до девите, те ще открият решение на проблем, който ги е занимавал от известно време. Парадоксално, но отговорът ще дойде, когато спрете да го търсите толкова настойчиво. Везни, не ще бъдете магнит за хора и интересни разговори. Възможно е случайна среща да ви донесе идея или възможност, която да се окаже много важна за вас по-късно. Скорпиони, някой ще ви покаже симпатия по начин, който трудно може да бъде сбъркан. Вместо да анализирате всяка подробност, просто се насладете на момента. Колкото до стрелците, те ще почувстват желание да започнат нещо ново. Може да е проект, план или дори промяна в ежедневието. Денят е благоприятен за тези първи стъпки. А козирозите ще осъзнаят, че са по-близо до цел, отколкото са смятали. Понякога напредъкът не се вижда ден за ден, а едва когато се обърнем назад. Водолей, нещо ви вдъхнови човек с необичайна идея или различен начин на мислене. Оставете любопитството си да ви води. И завършвам с рибите, които ще получат знак, че са на правилното място в правилния момент. Денят носи усещане за хармония, синхрон и малко вълшебство в обикновените неща. Какво по-хубаво от това? Толкова от хороскопа на блондинките за тази сутрин, но пък продължаваме с още хитове и разбира се, с още коментари по теб.

0: Зен с Die For Me в шоуто на блондинките, точно в 9.32. Добро утро! Тази сутрин си говорим за това, утешителна награда ли е приятелството след края на една неуспешна любовна история или пък може би най-доброто, което може да ни се случи. Вие коментирате на официалната ни Facebook страница, споделяте и казвате какво мислите по темата, а аз чета най-интересното от вашите коментари. Добро утро, казвам сега и на Спас Пашов, който пише: зависи кой как го разбира. С бившата ми съпруга, от която имам една прекрасна дъщеря, аз имам общо 4 дъщери. Добре, Спас, добре. По време на раздялата съвсем разбираемо е да сме имали разногласия, но сега сме много добри приятели. Често ходим на кафе, дори със сегашната ми половинка, всички заедно с децата се събираме и продължаваме да го правим. Демократично семейство сме, какво да се прави. Според мен не демократично, а просто хора, които са осъзнали, че на животът е такъв. Понякога се променя, хората не винаги остават заедно, но това съвсем не означава, че трябва да се превръщат в доживотни врагове. Мисля си, че да, тогава, когато хората наистина се разделят с мисъл и с желание да запазят добри отношения, и особено тогава, когато са намесени деца, приятелството между родителите им след края на връзката трябва да е абсолютно задължително, защото иначе виждаш само един разрушителен пример около себе си и това се предава след това поколение след поколение. Магдалена Матанова пише: всичко зависи как е завършила връзката и каква е причината да е. Не мисля, че има почва за приятелство, ако единият все още има романтични чувства. След раздялата е нужна дистанция, но за времето двама души могат да открият нов начин да бъдат важни един за друг. Аз не поддържам контакт с никого от бившите, казвам Маги, но ако имат нужда от помощ, не бих отказала. От друга страна, едно такова приятелство може да се счете за неуважение към настоящия партньор, така че само ако романтичните чувства наистина са приключили, може да се получи. Със всичко съм съгласна, единствено с неуважението към настоящия партньор не мога да се съглася, защото не мога да ги разбера, не мога да разбера този тип мислене. Хора, които пренасят минало към настояще, притесняват се, и хора, които изобщо са склонни да ревнуват по някакъв начин от бивши, от това, че все още може да са в живота на дадения човек, но това е друга тема. Оставяме я за друга седмица в селото на блондинките. Сега в 9.35 ви напомням, че имате още малко време, за да се включите в дискусията с Miss You More на Минели. Продължават хитовете по Радио Фреш след малко.
1: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин без филтър. Шоуто на блондинките.
2: Fresh. Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
3: Хей, аз съм Мия, домашният дух на Миомакс, и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
4: От 5 до 7 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с бекончик.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star Sofia ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
8: Е, е, е, е, е, строй! и ремонти.
9: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
10: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е заради хитовете.

0: Лятото пристъпва смело с Балсан за гладки и меки стъпала.
1: Само 15 минути остават до финала на срещата ни тази сутрин, след което официално аз излизам в уикенд настроение и отивам в къщи, за да се подготвям мислено и не само за предстояща ваканция. Не е толкова скоро, но човек трябва с някои неща да се захваща от рано. И вие не чакайте последния момент, включете се в последния ден обаче на играта ни с Балсан, която ще откриете на официалната ни Facebook страница и която ще даде шанс на трима от вас да си спечелят комплект за домашен педикюр от Балсан за най-гладките и меки стъпала това лято. А тази седмица ви разказахме доста за Балсан. Немската марка за ефективна и щадяща грижа за кожата на ходилата. Създадена е с фокус върху естествените съставки. Наистина подбират много добре това, което слагат в продуктите си. Безопасни са за употреба и носят много бърз и осезаем резултат. Системата им действа директно върху утвърдения рогов слой на кожата, без да засяга здравата тъкан в дълбочина, така че наистина да постигнете перфектни резултати. Тази седмица имаме и още една изненада от Балсан. Ако си поръчате продукти от техния сайт, имате възможност да се възползвате от 10% отстъпка за всички поръчки с промокод BLOND10. Действайте сега и не чакайте последния момент, както и за играта, в която всичко, което трябва да направите, е да публикувате скриншот на комплекта за домашен педикюр от сайта на balsan.bg като коментар под публикацията във Facebook и да отговорите на въпроса днес. Какво е вашето SOS решение, когато краката ви са изморени след дълъг ден? Съвсем лесно, съвсем приятно, а наградите са страхотни. За трима от вас днес определено ще е щастливият им ден с Балсан.
2: Задръстването е неизбежно, скуката не. Шоуто на блондинките по Радио Фреш.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле, сладко-кисел сос, салата айсберг, купчета сирене, халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки.
7: Ехо, пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
8: Ела в Мьомакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мьомакс.бг.
9: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go+ през приложението Yetel.

0: ресторант Виенска кухня.
1: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
2: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
3: Fresh. Пролета е музика. Пролета е усещане за нещо ново. Усети празничното настроение в ефира на Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: нещо. Мирела Заре и Вениамин с Юлска нощ в шоуто на блондинките. Перфектен финал на днешния любовен петък, в който си говорихме за това утешителна награда ли е любовта след края на една неуспешна любовна връзка, или пък може би най-доброто, което всъщност може да ви се случи. Завършвам с последни коментари, които идват в последните минути тук преди да се разделим. Ева Андреева пише: според мен е добре една връзка да започва с приятелство и да завърши с просто познати. Щом една любов е неуспешна, просто я превръщаш в сън и забравяш за дадения човек. Ако той продължава да те търси, просто му казваш: беше просто лош, добър сън и нищо повече, и той да се оправя. Аз съм имала 3 такива връзки и 3-те ги превърнах в лош сън. Сега, ако ги срещна, дори и те да ме поздравят, аз просто ще ги подмина. Ясно, тук приема за приятелство не може да се говори. Нито като утешителна награда, нито като нещо хубаво. Но пък момичето си има стратегия за нещата, превръща си историите в сънища, добри или лоши според обстоятелствата, и така продължава напред. Хубаво е човек да си има любовна методология. Зависи как е започнала и как е завършила връзката, казва Петя Желева. Добре, за свършването на връзката е ясно, ама за това как е започнала ще ми е любопитно на Петя да разкаже малко повече, всъщност как това се отразява на отговора на въпроса. Добре, ще го направи, предполагам, така че аз продължавам да следя какво се случва на официалната ни Facebook страница. Направете го и вие, ако темата ви е интересна и ако искате да видите как ще се развие през останалата част на деня. Сега оставям тази територия тук, запазена за Тео и неговото шоу след 10. Интересни неща ви е подготвил и той със сигурност за петъка. А пък след уикенда отново си определяме среща в ефира на любимото радио в понеделник, точно 7 сутринта.
1: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на блондинките всяка сутрин до 10. Това са хитовете днес.

0: твоята фреш територия.
1: Днес до около обяд ще има повече слънчеви часове, но след това отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24, в София около 26. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Започва описа на щетите след наводнението в Котленското село Тича от вчера следобед. По данни на местната администрация, над 30 къщи са били наводнени. Няма пострадали хора. Електрозахранването в района е било спряно за кратко. Проблем с водоснабдяването няма. При нужда от подслон за хората от пострадалите къщи са били осигурени места в училището и читалището. Наводнение и в дългополското село Медовец. Проливният дъжд покачи нивота на водата в дерето и тя за втори път тази седмица заля няколко къщи в най-ниската част. Заради повишаване нивото на водите на язовир Генерал Колев, частично бедствено положение е обявено и в община Вълчи дол. Започнало е контролирано изпускане на водата. Мащабна полицейска операция в столичния квартал Христо Ботев. До момента са задържани 11 души и открити са големи количества наркотици. Кварталът е под полицейска блокада, очаква се по-късно СДВР да дадат повече информация за акцията. Кремъл се е запознал с откритото писмо на украинския президент Володимир Зеленски, като предстои то да бъде докладвано на Владимир Путин. Това съобщи говорителят на руския държавен глава Дмитрий Песков. Той допълни, че ако Зеленски иска разговор, може във всеки един момент да пристигне в Москва. В писмото си, публикувано на официалния му интернет сайт, украинският президент призовава Путин да изберат дата и място за лична среща, на която да сложат край на войната. Зеленски обаче е категоричен, че няма да отиде в Москва, тъй като след всичко, което Русия е причинила на Украина, нейният държавен глава няма работа в руската столица, така както и Путин няма място в Киев. Вместо това, той предлага двамата да разговарят в Швейцария, Турция или в някоя арабска страна. Отново у нас. България отново има ефирна радиостанция за класическа музика. Радио Класик А. Най-добрата класика. С този девиз днес стартира нова 24-часова радиопрограма на частота 90 МГц. С прецизно подбрана музика, новото Радио Класик А ще има ефирно излъчване на територията на столицата, като запазва и възможността за слушане онлайн на radioclassica.bg. Екипът на Васил Димитров, който стои зад дейността на новото Радио Класика, е същият, който създаде Радио Класик FM през 1994, първата и единствена частна радиостанция за класическа музика в България. Днес Радио Класика е част от медийното семейство на Fresh Radio Group, заедно с радиостанциите Fresh, FM+, Melody, Z-Rock и отскоро Dolce Vita. Днес ще стане ясно името на новия шампион на България. Сезонът в Националната баскетболна лига приключва тази вечер с решаващия пети матч от финалния плейоф между Балкан и Локомотив Пловдив. Резултатът в серията е равен 2-2 победи, а матч номер 5 започва в 19 часа и 15 минути в арена Ботевград. Двата тима си размениха по две домакински победи до момента. Балкан спечели на два пъти в Ботевград, но пловдивчани отговориха с две победи в зала Сила. Днес момчетата на Сен Николов ще се опитат да повторят сценария от полуфиналната серия с детронирания от тях шампион рилски спортист. Тогава те изоставаха също с 0-2, но успяха да осъществят обрат до 3-2. Балкан също имаше нелека полуфинална серия, макар че е спечели с 3-0 срещу Черноморе Тич. Резултатът е малко заблуждаващ, тъй като първите две срещи варненци бяха много по-близо до победата. Предовния сезон Балкан записа две победи от 3 мача срещу Новака. Съвсем скоро ще разберем кой ще има последната дума и ще триумфира с трофея и златните медали. Футбол. България излиза срещу Молдова в приятелска среща, която ще се играе на стадион Зимбру в Кишинев. Мачът е от 20 часа. Лъвовете на Александър Димитров ще имат своя четвърти мач през тази година. Те изиграха два мача в Индонезия през март, където спечелиха турнира на FIFA, побеждавайки Соломоновите острови и домакините. Преди 4 дни пък нашите паднаха с 0-1 срещу Черногора на стадион Христо Ботев. Лодия.
0: Предаването има продуктово позициониране.
2: Празникът започва!
3: Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Отгадни кой е нашият фреш герой и пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се включи.

Радио Фрешнаци, номер едно за хитовете днес. Роби, който беше преди няколко дни тук, за да представи Пламенна жена. Рано призори не дойде и тогава дойде, когато си трябва. Когато знае, че от 10 до 2 може да мине в някакъв момент. Рано призори и аз съм дошъл, защото дори блондинките ни идват рано призори. Те идват от 7 до 10, но пък от 10 нататък сме заедно с вас и се имаме. Здравейте от мен, аз съм Тео.

0: Instagram и Facebook.
1: Up Alive, Taylor Swift. Опа, и аз така бих казал, вече 10:20 и е време да финализираме звездния дуел от вчера, скъпи приятели. Там wiggle, wiggle, wiggle. Три пъти wiggle, за да мога да го повторя, и сега ще го кажа веднъж, защото това ще предизвика, няма да повтарям, ще предизвика сърцетуп тежък на феновете на Jason Derulo, защото изгубиха. Изгубиха дуела, вие представяте си, Jason Derulo, да, същия този, изгуби спрямо G-Eazy и Halsey. И Halsey, така. Easy, сякаш направо лесна им дойде тази победа, и то на двете места. И в Instagram, и в Фейсбука ни, с много. Не е въпроса 1-2 гласа разлика, просто категорично 2-0 за тях. Him and I се оказа големия фаворит ваш, а без значение дали вашия хит, който посочите, ще стане фаворит или не в дуела, ще имате шанс. Ето ти и края на седмицата. Мърч наградите идват след жребий. Идва след малко и новият звезден дуел.
0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
2: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yatel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз в платформата Go Plus през приложението Yatel.
3: Хей, аз съм Мия, домашният дух на Миомакс, и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
4: От 5 до 7 юни само в магазини Мьомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомакс София и Пловдив. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
5: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината до едели ти се сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
6: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: За Рефлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
0: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
9: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
0: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Включи се в звездния ни дуел. Кой ще победи, зависи от теб.
1: Радио Фреш Станция е номер едно за хитовете днес. BTS плуват, разбира се, уверено. Всякакъв стил в ефира на Фреш и всякакъв стил им се отдава. Отдава се на вас възможност да влезете в нов звезден дуел, скъпи приятели, и по-скоро не като хитове, а влизате като хората, които решават неговата съдба. Палци или сърца давате за тези два хита, част от късчета, от които ще чуете само след броени секунди. Само да кажа, чувате и знаете чудесни фреш мърч награди след жребий, без значение дали посочената от вас песен е спечелила дуела или не. Първият претендент за вашето внимание звучи така. Такъв BPM има мощен и бърз, че ако отидеш на кардиолог и ако това ти е пулса, кардиолога доста ще му се изправи косата. Blackpink, Jump. Vote за тях, ако сте решили. Ако пък не, изчаквате да дойде обяд или пък... пък слушате как Били Айлиш пее именно за този момент. Обедния час, обядния ланч, Били Айлиш. И аз така ланч изстрелвам този звезден дуел. Ще го намерите в Instagram като стори и в нашия Facebook.
0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Били Айлиш, Lunch.

0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто.

0: е нашият фреш герой? Това е въпросът. Включи се в празничното ни предизвикателство. Сега!
1: Точно така, благодаря ти нашия Station Voice. Ха сега де, кой е нашия фреш герой днес? Дива ли е или е див? Не знам, но със сигурност тези от вас, които го познаят, ще имат див шанс да спечелят чудесни награди, защото ето ти възможност. Пак е петък, пак ще даваме голяма награда. Ей, това е като онзи вид за блондинката, която как беше видяла бананова кора. И казал, ох, бананова кора, пак ще се пада. Това е положението, скъпи блондинки, и вие, разбира се, може да се включите, няма дискриминация никаква. Включете се и отгатнете кой е нашия фреш герой, защото само по този начин имате шанс да си спечелите, както казвам, голяма награда. Днес деня и идва, а именно тя е великолепен уикенд за двама в чудесен спа-хотел в сърцето на Родопите, от който всички се връщат румени за смени, защото казвате, ей, хубаво беше в хотел и смена, пак ще отидем. Така е. Ако вече имате яснота, защото сте видяли снимката на нашия фреш герой и макар да сме го така, да сме ви затруднили в образа, сте го разпознали, веднага може да отговорите вярно на имейл igra@radiofresh.bg с имейл, разбира се, с верен отговор. Голямата награда е, казах, по-малките, но пък големи в сърцата на меломаните са страхотен двоен винил на Ерос Рамацоти и билет за мега-шоуто на Prodigy на 2 август. И да, така че вие сте. А, окей, добре, де, ще ви кажа един жокер за онези от вас, които се затрудняват от снимката. Ами, например, че през 2016-та нашия фреш герой отрязал емблематичната си дълга коса и я дарил на организацията Little Princess Trust, която изработва перуки за деца болни от рак.
2: Банан.
3: Моля?
2: Банан бе. Банан.
3: Откъде на къде?
2: Банан за Бачорски.
3: За кой?
2: За Баничорски.
3: Бингорски. Бонзай Бачорски?
2: Не, не. Банан.
3: Що банан?
2: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса. Улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
6: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
7: Хей, аз съм Мия, домашният дух на Миомакс, и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
8: От 5 до 7 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
9: Избягайте от ежедневието. Подарете си тишина и истински покой в сърцето на Родопите. Минерална вода, уют и релакс, които събуждат сетивата. Спа-хотел и смена Девин. Мястото, където природата лекува, а душата си почива. Хотел и смена. Прегръдката на планината.
10: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
11: Пролет, празници, пътуване.
12: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
11: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
12: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
11: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
13: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Били Айлиш Lunch.

0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Радио Фреш.
1: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
2: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм свинска плешка без кост от свежата витрина за 2,75 евро и бира Ariana Ken 500 мл за 50 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с бекончик.
4: Не, паста с пармезан.
0: Радио Фреш. Фреш.
1: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
2: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм свинска плешка без кост от свежата витрина за 2,75 евро и бира Ariana Ken 500 мл за 50 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с бекончик.

0: за 50 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с бекончик.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом. Във всеки дом.
5: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
6: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
7: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни – Пловдив. Един артист, една сцена. Една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
8: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
9: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще. Fresh.
10: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.
11: Аз съм Дия, здравейте! Вие слушате най-новата ми песен «Оцелувка Белек не остава» в ефира на Радио Фреш.

0: Radio Fresh. Това са хитовете днес по Радио Фреш.
1: Днес до около обяд ще има повече слънчеви часове, но след това отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, под Черноморието между 21 и 24, в София около 26. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Министерството на финансите и Министерския съвет работят с амбицията проектът на държавния бюджет за 2026 година да бъде внесен в Народното събрание до края на юни. Това заяви финансовият министър Гълъб Донев по време на парламентарен дебат, посветен на състоянието на публичните финанси. Според Донев, структурата на българските бюджетни разходи поражда притеснения. По негови данни, около 76% от разходите са насочени към заплати, социални плащания и пенсии, докато едва 24% са капиталови и инвестиционни разходи. Преди дни Гълъб Донев обяви дефицит от над 7,4% от брутния вътрешен продукт, ако не се вземат мерки. Надявам се всички заедно да търсим решението, с което да излезем от това положение, каза Гълъб Донев пред депутатите. Днес излиза второто класиране за прием в ясли, детски градини и подготвителни групи в София. Свободните места след първо класиране са над 3000, голяма част от тях обаче са в отдалечени райони. 7500 деца не бяха приети на първо класиране. Най-голям проблем продължава да има в яслените групи. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон не се нуждае от споразумение с Иран, за да получи достъп до обогатения уран на страната. По думите му, Съединените щати биха могли да се здобият с него и без сделка, но нямало причина да го правят. Тръмп подчерта, че основното условие пред Техеран е да не притежава ядрено оръжие. Добави още, че за сега не желая да се среща с върховния лидер на Иран Моджтаба Хаменей, след като ден по-рано беше изразил желание. Той не изключи подобна среща, ако между двете страни бъде постигнато споразумение. Отново у нас. България отново има ефирна радиостанция за класическа музика. Радио Класик А. Най-добрата класика. Този девиз да стартира нова 24-часова радиопрограма на частота 90 МГц. С прецизно подбрана музика, новото Радио Класик А ще има ефирно излъчване на територията на столицата, като запазва и възможността за слушане онлайн на radioclassica.bg. Екипът на Васил Димитров, който стои зад дейността на новото Радио Класик А, е същият, който създаде Радио Класик FM през 1994, първата и единствена частна радиостанция за класическа музика в България. Днес Радио Класика е част от медийното семейство на Fresh Radio Group, заедно с радиостанциите Fresh, FM+, Melody, Z-Rock и отскоро Dolce Vita. Днес ще стане ясно името на новия шампион на България. Сезонът в Националната баскетболна лига приключва тази вечер с решаващия пети матч от финалния плейоф между Балкан и Локомотив Пловдив. Резултатът в серията е равен 2 на 2 победи, а матч номер 5 започва в 19 часа и 15 минути в Арена Ботевград. Двата тима си размениха по две домакински победи до момента. Балкан спечели на два пъти в Ботевград, но пловдивчани отговориха с две победи в зала Сила. Днес момчетата на Асен Николов ще се опитат да повторят сценария от полуфиналната серия с детронирания от тях шампион рилски спортист. Тогава те изоставаха също с 0 на 2, но успяха да осъществят обрат до 3 на 2. Балкан също имаше нелека полуфинална серия, макар че е спечели с 3 на 0 срещу Черноморе Тич. Резултатът е малко заблуждаващ, тъй като първите две срещи в Варненци бяха много по-близо до победата. Предовния сезон Балкан записа две победи от три мача срещу Новака. Съвсем скоро ще разберем кой ще има последната дума и ще триумфира с трофея и златните медали. Футбол. България излиза срещу Молдова в приятелска среща, която ще се играе на стадион Зимбру в Кишинев. Матчът е от 20 часа. Лъвовете на Александър Димитров ще имат своя четвърти матч през тази година. Те изиграха два матча в Индонезия през март, където спечелиха турнира на FIBA, побеждавайки Соломоновите острови и домакините. Преди 4 дни пък нашите паднаха с 0 на 1 срещу Черногора на стадион Христо Ботев.
0: Предаването има продуктово позициониране. Честит рожден ден, Радио Фреш! Празнуваме цял месец с винаги хитовете днес и много награди!

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Lady Gaga, Дойчи. 11:07. Някои още от сега си мислят как да направят точно такова Runway, когато след 53-4 минути дойде и обедния час почивния. Други от сега си пеят Лади, да, мен това още не ме интересува, защото съм си работохолик и за мен няма значение кой час какъв е, когато си обичам работата и си работя.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Били Айлиш Lunch.

0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Калвин Харис, Клементайн, Клементайн, разбира се, Дъглас, Don't Look Back, This Time, Blessing, да е този пети ден на юни. Защото, да, Don't Look Back This Time, наистина не искаме да поглеждаме назад, защото беше срамота да нямаме в ефира на България едно истинско радио за класическа музика, но, Blessing да е този ден, така казвам, днешния, защото това снямането приключи до тук. Така е. От днес Радио Класик, а най-добрата класика, иначе казано от днес, България отново има ефирна радиостанция за класическа музика. С този девиз на днешния ден стартираме нова 24-часова радиопрограма на честота 90 МГц в София, чрез придобиването на самостоятелно място в български радиоефир. Медията, която е част от Fresh Radio Group, най-сетне получава своят собствен дом. Днес Радио Класика е част от медийното семейство на Fresh Radio Group, заедно с радиостанциите Fresh FM+, Melody, Z-Rock и отскоро Dolce Vita. Да ни е честито новото радио за класическа музика у дома отново. Вениамин и самия хит само след малко по Fresh.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 4 до 7 юни в Лидъл. Фермерски хляб с 50% намаление за 51 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар Изи за 55 цента. Български тиквички с 55% намаление за 89 цента килограма. И домати на клонка с 56% намаление за евро и 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. 5-звезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден с мисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
3: Внимание на пътя!
4: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.

0: Виенска кухня. Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
1: Фреш. Фреш Радио Груп с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
2: Радио Класик А. Най-добрата класика.
0: Шоуто на

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Били Айлиш Lunch.

0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто.

0: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и неустоим вкус.
1: Радио Фреш станция номер едно за хитовете днес. Jealous Type Me. Сега, да ревнувам? Не, но със сигурност по-скоро обратното. Се радвам на онзи, който и днес ще си спечели страхотен ваучер на стойност 20 лева за консумация в някои от 34-те ресторанта на Хесбургер. Защо? Защото сме точно в тази игра, за която чухте и от преди секунди. Играта, с която ознаменуваме 10 годишнината на Хесбургер в България, с точно тази бройка, 34 ресторанта в цялата страна и голям брой като вас лоялни клиенти. Един от най-разпознаваемите отличителни, една по-скоро черти на Хесбургер е емблематичните, емблематичните сосове на марката, произведени в собствени фабрики на компанията по оригинални рецепти. Друга ключова част от менюто са тези телешките кюфтета, приготвени от 100% телешко месо. А пък сред най-предпочитаните от продукти от вас, потребителите, знаете добре, са чизбургера, мини пилешки бургер, пилешкия бургер, майонезата па с краставички, откорява се като любим сос на феновете на марката. Имате шанс за този ваучер и днес. Стига да влезете в нашия Facebook, да видите какво ви питат Хесбургер и да отговорите вярно на въпроса 10 години вкус, Хесбургер, настроение и любими бургери. Играйте с нас и Хесбургер.
0: Пролета е музика. Пролета е усещане за нещо ново. Усети празничното настроение в ефира на Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
2: Хей, аз съм Мия. Домашният дух на Миомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
3: От 5 до 7 юни само в магазини Мьомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомакс София и Пловдив. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
4: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
5: Обожавам мекия домашен текстил.
6: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
5: Че кой не би искал? Къде това?
6: Файко, на околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
7: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
8: Кантус Фирмус представя изключителния цигулар Веско Ешкенази в колекция Страдивариус. Един от най-обичаните български музиканти на световната сцена ще изпълни шедьоври от Менделсон и Сен-Санс на своята историческа цигулка Гуарнери от 1742 година. 5 юни, Зала България. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Били Айлиш Лънч.

Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.

0: летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
1: 10 години Хесбургер в България. 10 години. Финландско качество и неустоим вкус. Хесбургер и Радио Фреш те предизвикват да се включиш в забавна игра с награди. Хесбургер празнува 10 години в България и ще зарадва 10 слушателя на Радио Фреш с вкусна изненада. Влез във Фейсбук страницата на радиото, отговори на въпроса и спечели апетитна награда от Хесбургер. 10 години финландско качество. 10 години неустоим вкус.
2: Как да се справя с стреса?
3: Как ми влияе родовата карма?
4: Как да постигна баланс и хармония?
5: Издателство Гръбни си е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
6: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
7: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Радио Фреш, танци номер 1 за хитовете днес. Папи Ханс вчера ни се довери и ни разказа как се чувства след големия фурор, който направи с големия си концерт наскоро. Да, тук от студиото, именно в това студио сега ще прозвучат новините. Някой ще каже безсърдечен си, че прекъсваш Папи Ханс, но той пред него вратите останаха винаги отворени в това студио, така че винаги може да продължи.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: Днес до около обяд ще има повече слънчеви часове, но след това отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, под Черноморието между 21 и 24, в София около 26. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Министерството на финансите и Министерския съвет работят с амбицията проектът на държавния бюджет за 2026 година да бъде внесен в Народното събрание до края на юни. Това заяви финансовият министър Гълъб Донев по време на парламентарен дебат, посветен на състоянието на публичните финанси. Според Донев, структурата на българските бюджетни разходи поражда притеснения. По негови данни, около 76% от разходите са насочени към заплати, социални плащания и пенсии, докато едва 24% са капиталови и инвестиционни разходи. Преди дни Гълъб Донев обяви дефицит от над 7,4% от брутния вътрешен продукт, ако не се вземат мерки. Надявам се всички заедно да търсим решението, с което да излезем от това положение, каза Гълъб Донев пред депутатите. Започва описа на щетите след наводнението в Котленското село Тича от вчера следобед. По данни на местната администрация, над 30 къщи са били наводнени. Няма пострадали хора. Наводнение и в дългополското село Медовец. Проливният дъжд покачи нивота на водата в дерето и тя за втори път тази седмица заля няколко къщи в най-ниската част. Заради повишаване нивото на водите на язовир генерал Колев, частично бедствено положение е обявено и в община Вълчи дол. Започнало е контролирано изпускане на водата. Столичният квартал Христо Ботев осъмна под полицейска блокада. От рано сутринта стартира мащабна полицейска операция на СДВР срещу наркоразпространението. До момента са задържани 20 души, основно дилъри, разпространяващи дрога в квартал Христо Ботев и съседен квартал. И в момента текат арести и процесуално-следствени действия. Кремъл се е запознал с откритото писмо на украинския президент Володимир Зеленски, като предстои то да бъде докладвано на Владимир Путин. Това съобщи говорителят на руския държавен глава Дмитрий Песков. Той допълни, че ако Зеленски иска разговор, може във всеки един момент да пристигне в Москва. В писмото си, публикувано на официалния му интернет сайт, украинският президент призовава Путин да изберат дата и място за лична среща, на която да сложат край на войната. Зеленски обаче е категоричен, че няма да отиде в Москва, тъй като след всичко, което Русия е причинила на Украина, нейният държавен глава няма работа в руската столица. Така, както и Путин няма място в Киев. Вместо това, той предлага двамата да разговарят в Швейцария, Турция или в някоя арабска страна. Отново у нас. България отново има ефирна радиостанция за класическа музика. Радио Класик А. Най-добрата класика. С този девиз днес стартира нова 24-часова радиопрограма на частота 90 МГц. С прецизно подбрана музика. Новото Радио Класик А ще има ефирно излъчване на територията на столицата, като запазва и възможността за слушане онлайн на radioclassica.bg. Екипът на Васил Димитров, който стои зад дейността на новото Радио Класик А, е същият, който създаде Радио Класик FM през 1994, първата и единствена частна радиостанция за класическа музика в България. Днес Радио Класик А е част от медийното семейство на Fresh Radio Group, заедно с радиостанциите Fresh, FM+, Melody, Z-Rock и отскоро Dolce Vita. Днес ще стане ясно името на новия шампион на България. Сезонът в Националната баскетболна лига приключва тази вечер с решаващия пети матч от финалния плейоф между Балкан и Локомотив Пловдив. Резултатът в серията е равен 2-2 победи, а матч номер 5 започва в 19 часа и 15 минути в арена Ботевград. Двата тима си размениха по две домакински победи до момента. Балкан спечели на два пъти в Ботевград, но пловдивчани отговориха с две победи в зала Сила. Днес момчетата на Сен Николов ще се опитат да повторят сценария от полуфиналната серия с детронирания от тях шампион билски спортист. Тогава те изоставаха също с 0-2, но успяха да осъществят обрат до 3-2. Балкан също имаше нелека полуфинална серия, макар че е спечели с 3-0 срещу Черноморе Тич. Резултатът е малко заблуждаващ, тъй като първите две срещи варненци бяха много по-близо до победата. В предовния сезон Балкан записа 2 победи от 3 мача срещу Новака. Съвсем скоро ще разберем кой ще има последната дума и ще триумфира с трофея и златните медали. Футбол. България излиза срещу Молдова в приятелска среща, която ще се играе на стадион Зимбру в Кишинев. Мачът е от 20 часа. Лъвовете на Александър Димитров ще имат своя 4-ти мач през тази година. Те изиграха 2 мача в Индонезия през март, където спечелиха турнира на FIFA, побеждавайки Соломоновите острови и домакините. Преди 4 дни пък нашите паднаха с 0-1 срещу Черногора на стадион Христо Ботев. Лодия.
1: Предаването има продуктово позициониране.
3: Празникът започва!
1: Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на ikra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия Фреш герой във Facebook или Instagram и се включи.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес 10 минути след 12-я час дават обикновено нишан. По-скоро да, стомашно-черевния тракт. Под лъжичката, иначе казано, дава нишан, казва хайде, хайде, зареди, презареди хранителните субтитри, защото гладът е по-силен от тока. Give me something, казва стомаха. One Republic пък давам аз. И съм Тео.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Били Айлиш Lunch.

0: намерете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Илюминати, рептили от всички страни, съединявайте се. Разбира се, че не се пее такива глупости в тази песен. Напротив, пее се нещо свързано с световното по футбол, което предстои, скъпи приятели. Така че ще има илюминации силно. Сигурен съм, ще започне то.
1: Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът. Включи се в празничното ни предизвикателство. Сега!
0: Да си довърша за световното, така е. Вярвам, че ще започне силно с фойерверки, защото то си е много световно. Три големи страни са замесени в неговата направа и провеждане. Ще завърши и с илюминации, то е ясно. Но няма да завърши с днешния ден играта на Радио Фреш, с която пък ознаменуваме с илюминации, с игри, с какво ли не. Толкова много вече празнуваме, защото ни отива. И най-вече ни отива в тази част, в която ви даваме възможност да печелите с нашата радост, а да се радвате вие на чудесни награди в нашите игри. Поредната такава, с която отбелязваме страхотния си 31-ви рожден ден, е тази, в която вие откривате кой е дневният фреш герой. И днес нов такъв може да видите снимка негова. Разбира се, не е така директно показан, а по-скоро леко закодирано неговото изражение и за това ще трябва да го познаете. Мога да дам и жокери, със сигурност това ще направя. Направо го правя още сега. Песента, с която се явява нашият фреш герой на кастинга на X Factor през 2010 е Isn't She Lovely на Stevie Wonder. О, голям залък. Така е, голям залък в ней, голяма дума не казва, и вие обаче, ако сте го разпознали и по жокере, а и по принцип сте видяли снимката в Instagram и в нашия Facebook, направо ни кажете, напишете имейл на igra@radiofresh.bg, защото само по този начин имате шанс за чудесните ни награди, за вас меломани, страхотен двоен винил на Ерос Рамацоти, билет за мегашоуто на Prodigy на 2 август и чудесен, прекрасен планински уикенд за двама в великолепен спа хотел в сърцето на Родопите. Играта е да познаете нашият фреш герой, днешният.
1: Радио Фреш. Фреш. Лято с неустоими предложения заслужава си. От 6 до 7 юни само с Lidl Plus в земи. Топено сирене с 50% намаление за 51 цента. Свинско гарначе Стара планина

0: цента намаление за евро и 29 цента. Lidl заслужава си.
1: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
2: Здравейте от житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеделят и се сръкчена наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно. Зърнифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Хей, аз съм Мия. Домашният дух на Миомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
5: От 5 до 7 юни само в магазини Мьомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомакс София и Пловдив. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
6: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
7: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: знаеш. Това са хитовете днес.
1: Докато светът бърза, ти се погрижи. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Били Айлиш Лънч. За да се опита да пребори. Блек Пинк Джъм. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.

0: Отвори очи, виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис. Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел, Златни пясъци. Вашият летен оазис.
1: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
2: Хей, аз съм Мия, домашния дух на Миомакс, и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
3: От 5 до 7 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
4: На плажа, в планината или просто навън. Comet CBA празнува 35 години със слънцезащитни спрейове Sunlight Family с 50-ти фактор само за 7 евро и 99 цента. Лятото е по-хубаво, когато си подготвен. Comet CBA, 35 години заедно.
5: Ела и спечели в Цветната гора. Този

0: скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
1: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Радио Фрайстанция, номер едно за хитовете днес. Нашата евровизионна гордост. Дара, онче, бонче, дай милион. Само един ли бе? Я вземи тези 999 милиона 999 хиляди и там какво беше. Да, точно така. И аз и вие говорим за едно и също нещо, а именно за този момент, в който Турчин, абе така, в един момент погледнал си сметката човека, банковата сметка, и тук виж, очаквал нещо, да види нещо, но какво видял? Видял нещо абсолютно неочаквано. 999, абе много, всичко е много девятки и много десетични запетаи. По спомен, това към 27 милиарда долара, такава сума се озовава в неговата банкова сметка. Човека гледа, направо си го представям, мига на парцали и не може да осъзнае, и това не са крадени пари и така нататък, така нататък. Крайна сметка подал към банката, банката казала, че ми да, тези пари са ви преведени, сега всъщност тече разследване от кого са преведени, защото според даже човека попитал ChatGPT как е възможно да имам тези пари, никой да не си ги търси, и ChatGPT му казал, ами за да имате такива пари, най-вероятно това е някаква сгрешена транзакция на някакви много сериозни междукомпанийни, да кажем, междуконгломерати, преводи и така нататък. Нещо такова му казал ChatGPT-то. И тече разследване. Човека не е обвинен в нищо. Към момента никой не ги търси тези пари. И така, някакси Турчин просто събужда се една сутрин и усъмва милиардер. Да. И после си намира една, както бих казал, някой изгодна женица и просто, ако иска да се види милионер, разбира се.
1: Изборът на хубавата музика. Това е Радио Фреш. Празнувай с нас.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Били Айлиш Lunch. За да се опита да пребори. Blackpink Jump. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Днес Стантек, твоето място за технологични находки.
1: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yatel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yatel.
2: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
3: Всяка близалка крие тайна.
4: Бомбонена фабрика Алпи представя Горска приказка. Сканирай QR кода на опаковката и сподели вълшебна история с твоето дете. Търси Горска приказка в Kaufland и на vegenica.bg. Алпи, 30 години подслаждаме живота.
5: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистенс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.bg. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
6: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
7: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: През нощта ще бъде предимно ясно и тихо. Сутринта на места в източните райони и котловините видимостта ще е намалена. Утре въздушната маса над страната ще е неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време на около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно-интензивни валежи, придружени с гръмотевици, ще има и градушки. Ще духа до умерен северо-западен в източна България и югоизточен вятър. Максималните температури между 25 и 30 градуса, в София 26. На въздуха по морето между 23 и 26, на водата 20-21 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. До края на месец юни ще бъде внесен проекта за бюджет. За тази година заяви вице-премьер и министър на финансите Гълъб Донев по време на блицконтрола в парламента. Европейската комисия твърдо ще продължи процедурата за обявяване на свръх дефицит за България, съобщи също той. Посочи, че вчера мисия на комисията е провела срещи с представители на няколко министерства, свързани с изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост, макроикономическите дисбаланси и състоянието на публичните финанси. По думите му, до процедурата се е стигнало след анализ на нетните разходи за миналата година, като разчетите на Министерството на финансите и на Европейската комисия са се разминали частично. Това разминаване идва от факта, че служебното правителство не подаде до 30 април доклада за състоянието на публичните финанси и комисията разполагаше само с данни за 2025-та. Амбицията на правителството е да направи бюджет в оставащите 6 месеца, който максимално да се доближи до 3% дефицит, изтъкна Донев. Но тъй като сроковете са кратки, той предупреди да не се очакват чудеса. Ще има заложени дългосрочни мерки, а не краткосрочни счетоводни, каквато е била практиката на досегашните кабинети, за да се постигнат фискалните цели. Проектът бюджета ще има заложен буфер с антикризисни мерки, за да бъдат защитени бизнеса и гражданите от икономическите последици на войната в Близкия изток. Европейската комисия ни препоръчва промяна на плоския данък и преминаване към прогресивно подоходно облагане. Българската икономика нараства с над 3% през първото тримесечие на тази година на годишна база. Индустрията увеличава дела си, а потреблението остава основен двигател. Износът намалява. България отново има ефир на радиостанция за класическа музика. Радио Класика се завръща в ефира на честота 90 МГц. Радио Класика, най-добрата класика, с този девиз днес стартира нова 24-часова радиопрограма. С прецизно подбрана музика, новото Радио Класика ще има ефирно излъчване на територията на столицата, като запазва и възможността за слушане през интернет. Екипа на Васил Димитров, който стои зад дейността на новото Радио Класик А, е същия, който създаде Радио Класик FM през 1994-та, първата и единствена частна радиостанция за класическа музика в България. Днес Радио Класика е част от медийното семейство на Fresh Radio Group, заедно с радиостанциите Fresh, FM+, Melody, Z-Rock и отскоро Dolce Vita. Анголският ляв бек Давид Косо почти сигурно ще се превърне във второто лятно попълнение на Левски. Според медиите в Португалия бранителя вече е пристигнал у нас за подпис с сините. Вторичният грант е финализирал преговорите с представителите на играча и той ще подпише договор за 3 години. Африканецът ще излезе без пари, след като контракта му с досегашния клуб Шаве ще изтича в края на месеца. Турският Самсунг Спорт също беше в битка за подписа му, но в крайна сметка той идва при сините. Давид Косо е юноша на Шавеш, като има един сезон под наем в Сан Жуанензе. През миналата кампания изигра 30 мача, в които вкара 5 гола. Може да действа като ляв бек и дясно крило. Ще се превърне във второ ново попълнение след Рейналдо. Бразилецът бе купен от Левски за 1,5 млн. евро от Санта Клара. През миналия сезон Рейналдо и Косо бяха съотборници в Шавеш, където 24-годишният южноамериканец беше преотстъпен. Сръбският колос и носител на купата на европейските шампиони от 91-та Цървена звезда е договорил младия български нападател Кристиан Балов. Сръбско издание описва родния талант на Славия като играч, който се пласира по лявото крило и е смятан за една от големите перспективи в българския футбол. Според източника, Балов ще подпише 4-годишен договор, а трансфера му ще струва 2,5 млн. евро.
1: Предаването има продуктово позициониране. Празнуваме рождения ден на любимото ти радио. Радио Фреш. През целия месец май те очакват много награди.

Eddie Swims, разбира се, Даша. Lose Control. Да, онези работохолиците са поизгубили малко ритъм заради обедната почивка, но сега уверено влизат. Има пък хора, които са станали рано при зори, като Роби. Слушаме го.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Били Айлиш Лънч. За да се опита да пребори. Блек Пинк Джъм. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес е Save Me Tonight и не само Tonight, а по-скоро може да се чувства, да се усеща спасена не само вечерта, ами и занапред класическата музика. Иначе, междувременно слушаме Дейвид Гета и Дженифър Лопес, които завършват Save Me Tonight. За какво говорих до преди секунди или по-скоро преди секунди, какво иска да кажа точно, веднага ви казвам. Спасяваме, ние Fresh Radio Group спасяваме класическата музика в ефира, в националния радио ефир, защото от днес се ражда отново се връща се именно високия вкус, особено за класика. Всички фенове, всички любители на класиката, на класическата музика вече ще знаят, че не само онлайн радиа да търсят, направо ще си имат ефирно радио, Радио Класик А. Най-добрата класика. Ето с този девиз, днес на 5 юни се ражда и стартира нова 24-часова радиопрограма на честота 90 МГц в София, чрез придобиването на самостоятелно място в българския ефир, медията, нашата медия, Fresh Radio Group и най-вече тази медия, която слушате от днес, която е част от тази група, най-сетне получава свой собствен дом. Днес Радио Класика е част от медийното семейство на Fresh Radio Group, заедно с радиостанциите Fresh FM+, Melody, Z-Rock и отскоро Dolce Vita. Да ни е честито Радио Класик А!
1: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
4: Фреш. Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
5: Радио Класик А. Най-добрата класика.
3: Шоуто на

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Били Айлиш Lunch.

0: Вениамин и Маристано, Бяла Стано, това беше една хубава народна песен. Мирела, разбира се. Мирела Заре или Заре. Няма никакво значение, когато песента е хубава, няма да чувствам нищо. А вие чувствате ли как днес малко повече късмета? Усещате ли го? Дава ли ви се това, че може да спечелите в деня, в който се тегли голямата награда, поредната голяма награда, страхотен уикенд за двама в чудесен, великолепен спа хотел в сърцето на Родопите? Да, усещате ли го? Ако го усещате, ми дайте малко така някакси мотивация на това, или по-скоро аз давам мотивацията с жокери и с това какви се наградите, а вие давате своя принос, като просто отговаряте вярно с имейл на имейл igra@radiofresh.bg. Това е играта, в която откриваме днешният фреш герой, по-скоро вие гледате снимката, чудите се, цъкате си си кабе. Чакай малко аз да изчакам Тело да каже какъв жокер малко така за фреш героя днешния да даде, нали? Защото някакси не мога да го разпозная нито по снимката в Фейсбук, нито пък по тази в Инстаграм. Та, днешният фреш жокера за днес, един от многото за нашият фреш герой, е, че през 2010 година се явява като самостоятелен певец в реалити формат, но съдиите решават да го съберат с още 4 момчета и така той става част от мега успешна мъжка банда. Не се знае сега изписали ли са му вежди, извадили ли са му очи. Не се знае какво е щяло да стане, ако видиш и ти просто го допуснат сам да се бори срещу течението на световния шоу-бизнес. Напред, но... Така, не знам. Факт е, че всъщност си е вече суперзвезда, влиза в нашата фреш игра, с която ознаменуваме 31-я си рожден ден и в която вие отговаряте. Ах, казах ли, че има и други награди? Има, разбира се, то при нас награди да искаш двоен винил за Ерос Рамацоти, билет за мега шоуто на Prodigy на 2 август и така нататък. Отговаряйте смело, кой е нашия фреш герой и късмет в играта.
1: Пролета е музика. Пролета е усещане за нещо ново. Усети празничното настроение в ефира на Радио Фреш. Винаги хитовете днес. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Понеделник сутрин, новата седмица в шоуто на блондинките започва с интересно предизвикателство. Питам ви, ако може да поканите три известни личности на рождения си ден, кои ще са те и защо? Хайде, споделяйте смело и да направим заедно списъка на гостите в понеделник сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: Аз съм Мия, домашния дух на Миомакс и имам супер новина! Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш!
4: От 5 до 7 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
5: Строй ремонти.
6: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
7: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Family Resort. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Family Resort ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
8: Да поръчаме нещо, а?
9: Примерно пица.
8: А суши с сьомга?
9: По-скоро бургер с бекончик.
8: Не, паста с пармезан. Дай повече.
9: С свежа салатка.
8: И тиквена торта.
9: А дали е на оферта?
8: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
10: Избягайте от ежедневието. Подарете си тишина и истински покой в сърцето на Родопите. Минерална вода, уют и релакс, които събуждат сетивата. Спа хотел и смена Девин. Мястото, където природата лекува, а душата си почива. Хотел и смена. Прегръдката на планината.
11: Кантус Фирмус представя изключителният цигулар Веско Ешкенази в колекция Страдивариус. Един от най-обичаните български музиканти на световната сцена ще изпълни шедьоври от Менделсон и Сен-Санс на своята историческа цигулка Гуарнери от 1742 година. 5 юни, зала България. Билети на ticketsbg.com и на касите в залата. Европейски музикален фестивал. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
12: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €, комплект за плажен тенис за 7,59 €, изгъваема къмпинг масичка за 14,99 € от Декатлон.
13: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Шоуто на Тео.

0: Чи от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е за

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Били Айлиш, Lunch.

0: седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Радио Фреш станция номер едно за хитовете днес. Отдавна не бяхме очували, аз поне в тези 4 часа, които имаме всеки делник заедно с към приятели Розлин и Снап. Штрак, Марийки на портрет и малко преди капана не да се затвори, да се затвори ефира за днес, срещата ни за тази седмица също. Хоп, штракнахме яко събитията, или по-скоро аз ги штракнах, обследвах ги и направих една специална селекция. Затворил съм, както се казва, най-интересните сред тях, за да ви представя на вашето внимание любознайковци, любопитковци. Така че на днешния 5 юни, ако искате да се върнем в 1849 година, тогава ще разберем, че Дания става конституционна монархия с подписването на нова конституция. Не знам дали това е причината. Десетилетия, по-скоро даже столетия, по-късно, може би от тогава насам, но със сигурност в последните години Дания е винаги в топ 3 хората там, живеещи хората там, на най-щастливи хора в тази класация, на най-щастливи хора. Така е. Винаги са в топ 3. Да не кажа, че са постоянно почти на първото място. 1915 година. На днешния ден са нанесени поправки в конституцията на Дания. Оставаме там, които дават избирателни права на жените. 47-ма година на миналия век, по време на реч в Харвардския университет, държавният секретар на щатите Джордж Маршал призовава за оказване на икономическа помощ на следвоенна Европа и най-вече на разрушената Германия. Планът е наречен Планът Маршал. Той, разбира се, е валиден само за западната част, не за тази контролирана от Съветския съюз, и разликата става. Много бързо се прави разлика. Вие добре знаете за какво става въпрос. 1968 година американският кандидат президент Робърт Кенеди е смъртоносно прострелян в хотел Амбасадор в Лос-Анджелис от палестински емигрант и умира на следващия ден. 2004 година с нещо положително да завършим, особено не само за света, ами най-вече за нас. Антуанета Стефанова на днешния ден става световна шампионка по шахмат за жени. Днес е хубаво да обърнем внимание. За съжаление го правим само когато има такива дни, но генерално трябва постоянно, защото ние живеем не само в домовете си, а и нашият общ дом, по-глобално погледнато, в голямата картина, е планетата Земя. Световният ден на околната среда отбелязваме днес. В цял свят се обелязва от 73-та година по решение на някакви хора, които се са сетили на време или пък се закъснели. То за тези неща, когато и да се сетиш, винаги се закъснял с оглед на това какво ни заобикаля, като щети по планетата, но както и да е, 73-та са се сетили за проблемите на околната среда. Сетили са се, че тя има проблем. И са се събрали в Стокхолм, Швеция, през 72-та обаче. На този форум е приета декларация за околната среда, първият международен договор за принципите на екологичната защита на Земята. Приятели, какво да ви кажа, освен че ако се усмихвате и днес някакси ще ви отива това. Оставам ви с едни свежи реклами, кратички, а после бягам тежък рънвей и аз като Леди Гага и Дойчи, защото идва Дия от 2 до 6, а после се поздравявате в шоуто за поздрави от 6 до 8. Ако нещо не може да се измислите повод, поздравявайте се по повод именно това, че пазим околната среда и мислим за нея. Чао от мен!
1: Радио Фреш. Категоричен хит лидер. Изборът на модерните хора. Вече с повече от 320 000 фейсбук приятели. Включи се и ти на radiofresh.bg. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
2: Фреш. И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Шоуто на Тео.

0: спонсор на лятото. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Шоуто на теб.

0: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
1: През нощта ще бъде предимно ясно и тихо. Сутринта на места в източните райони и котловините видимостта ще е намалена. Утре въздушната маса над страната ще е неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време на около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици, ще има и градушки. Ще духа до умерен северозападен в източна България и югоизточен вятър. Максималните температури между 25 и 30 градуса в София 26. На въздуха по морето между 23 и 26, на водата 20-21 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. До края на месец юни ще бъде внесен проекта за бюджет. За тази година заяви вице-премьер и министър на финансите Гълъб Донев по време на блицконтрола в парламента. Европейската комисия твърдо ще продължи процедурата за обявяване на свръхдефицит за България, съобщи също той. По думите му, до процедурата се е стигнал след анализ на нетните разходи за миналата година, като разчетите на Министерството на финансите и на Европейската комисия са се разминали частично. Това разминаване идва от факта, че служебното правителство не подаде до 30 април доклада за състоянието на публичните финанси и комисията разполагаше само с данни за 2025-та. Амбицията на правителството е да направи бюджет в оставащите 6 месеца, който максимално да се доближи до 3% дефицит, изтъкна Донев. Но тъй като сроковете са кратки, той предупреди да не се очакват чудеса. Ще има заложени дългосрочни мерки, а не краткосрочни счетоводни, каквато е била практиката на досегашните кабинети, за да се постигнат фискалните цели. Проекто бюджета ще има заложен буфер с антикризисни мерки, за да бъдат защитени бизнеса и гражданите от икономическите последици на войната в Близкия изток. Европейската комисия ни препоръчва промяна на плоския данък и преминаване към прогресивно подоходно облагане. Българската икономика нараства с над 3% през първото тримесечие на тази година на годишна база. Индустрията увеличава дела си, а потреблението остава основен двигател. Износът намалява. България отново има ефир на радиостанция за класическа музика. Радио Класика се завръща в ефира на частота 90 МГц. Радио Класика, най-добрата класика с този девиз, днес стартира нова 24-часова радиопрограма. С прецизно подбрана музика, новото Радио Класика ще има ефирно излъчване на територията на столицата, като запазва и възможността за слушане през интернет. Екипа на Васил Димитров, който стои зад дейността на новото Радио Класик А, е същия, който създаде Радио Класик FM през 1994-та, първата и единствена частна радиостанция за класическа музика в България. Днес Радио Класика е част от медийното семейство на Fresh Radio Group, заедно с радиостанциите Fresh, FM+, Melody, Z-Rock и отскоро Dolce Vita. Бразилецът Рейналдо не е скъпия входящ трансфер в Левски. По думите на менеджерската му агенция, сините ще платят на португалския Санта Клара внушителните зародните стандарти 1,5 млн. евро. Представителите на бразилското крило пуснаха и тематичен видеоклип за клиента си, очертаващ пътя му до Герена в деня на трансфера. Анголският ляв бек Давид Косо почти сигурно ще се превърне във второто лятно попълнение на Левски. Според медиите в Португалия бранителя вече е пристигнал у нас за подпис с сините. Вторичният грант е финализирал преговорите с представителите на играча и той ще подпише договор за 3 години. Африканецът ще излезе без пари, след като контракта му с досегашния клуб Шавеш изтича в края на месеца. Сръбският колос и носител на купата на европейските шампиони от 91-та Червена звезда е договорил младия български нападател Кристиан Балов. Сръбско издание описва родния талант на Славия като играч, който се пласира по лявото крило и е смятан за една от големите перспективи в българския футбол. Според източника, Балов ще подпише 4-годишен договор, а трансфера му ще струва 2,5 млн. евро.
0: Предаването има продуктово позициониране. Празникът започва! Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият прешгерой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият прешгерой и пиши на игра@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се включи в празнично

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Здравейте, аз съм Дия, започва абсолютно фреш. Born Again, Lisa, Doja Cat и Ray. Ето с това супер яко парче стартираме предаването днес.
1: Дия и твоето абсолютно фреш шоу по Радио Фреш.

Лято с неустоими предложения заслужава си. От 6 до 7 юни само с Lidl Plus в земи. Топено сирене с 50% намаление за 51 цента. Свинско гарначе Стара планина за

0: Бейки, Йоск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Внимание на пътя!
2: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога изцяло нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
3: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
4: Хей, аз съм Мия, домашния дух на Миомакс, и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
5: От 5 до 7 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
6: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината, доеделите се сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
8: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
7: Радио Фреш.

0: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
1: На плажа, в планината или просто навън. Comet CBA празнува 35 години с слънцезащитни спрейове Sun Like Family с 50 фактор само за 7,99 евро. Лятото е по-хубаво, когато си подготвен. Comet CBA, 35 години заедно.
2: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена. Една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ. Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
3: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
4: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
5: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
6: Обожавам мекия домашен текстил.
7: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
6: Че кой не би искал? Къде това?
7: Файко, на околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
8: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
9: Пролет, празници, пътуване.
10: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
9: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
10: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
9: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
11: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
12: Хей, аз съм Мия, домашния дух на Миомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
13: От 5 до 7 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
14: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е за

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес ставаме на 31 години. Празнуваме рожден ден и го празнуваме заедно с вас и жестока игра в Facebook и Instagram профилите ни, където пускаме една така специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушайте радиото, защото ние, водещите, имаме задачата да ви даваме по някой друг жокер, за да отгаднете кой е нашият фреш герой. Пишете ни на мейл игра@freshradio.bg, ако го познаете, защото всеки петък, т.е. днес малко по-късно, имате вероятност да спечелите жестоки награди, като страхотен двоен винил на Ерос Рамацоти, билет за мегашоуто на Prodigy на 2 август във Видас Арена, а големият победител печели прекрасен планински уикенд за двама в хотел и смена в сърцето на Родопите. И понеже трябва да ви кажа някой жокер, слушайте внимателно сега. През 2010 година се явява като самостоятелен певец в реалити формат, но съдиите решават да го съберат с още 4 момчета и така той става част от мега успешна мъжка банда. Кой е този изпълнител? Споделете ни, ако вече сте го познали на мейл игра@freshradio.bg.
1: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и неустоим вкус. Хесбургер и Радио Фреш те предизвикват да се включиш в забавна игра с награди. Хесбургер празнува 10 години в България и ще зарадва 10 слушателя на Радио Фреш с вкусна изненада. Влез във Facebook страницата на радиото, отговори на въпроса и спечели апетитна награда от Хесбургер. 10 години финландско качество. 10 години неустоим вкус.
2: Как да се справя с стреса?
3: Как ми влияе родовата карма?
4: Как да постигна баланс и хармония?
5: Издателство Гръбниси е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.

0: и ресторант «Виенска кухня».
1: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Fresh. Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Fresh.

0: През нощта ще бъде предимно ясно и тихо. Сутринта на места в източните райони и котловините видимостта ще е намалена. Утре въздушната маса над страната ще е неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици, ще има и градушки. Ще духа домерен северо-западен в източна България, югоизточен вятър. Максималните температури между 25 и 30 градуса, в София 26. На въздуха по морето между 23 и 26, на водата 20-21 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Тепърво предстои да започне процедурата за свръхдефицит срещу страната ни, но това е красноречива оценка за всички предишни управления, които се стремяха да поддържат 3% дефицит, но с различни гимнастики из бюджета, коментира премиера Румен Радев. Той изрази надежда, че партиите в парламента ще проявят зрялост и конструктивност и с общи усилия ще направят така, че публичните финанси да бъдат оздравени. До края на месец юни ще бъде внесен проекта за бюджет. За тази година заяви вице-премьер и министър на финансите Гълъб Донев по време на блицконтрола в парламента. Европейската комисия твърдо ще продължи процедурата за обявяване на свръхдефицит за България, съобщи също той. По думите му, до процедурата се е стигнало след анализ на нетните разходи за миналата година, като разчетите на Министерството на финансите и на Европейската комисия са се разминали частично. Това разминаване идва от факта, че служебното правителство не подаде до 30 април доклада за състоянието на публичните финанси и комисията разполагаше само с данни за 2025. Амбицията на правителството е да направи бюджет в оставащите 6 месеца, който максимално да се доближи до 3% дефицит, изтъкна Донев. Но тъй като сроковете са кратки, той предупреди да не се очакват чудеса. Ще има заложени дългосрочни мерки, а не краткосрочни счетоводни, каквато е била практиката на досегашните кабинети, за да се постигнат фискалните цели. Проекто бюджета ще има заложен буфер с антикризисни мерки, за да бъдат защитени бизнеса и гражданите от икономическите последици на войната в Близкия изток. Европейската комисия ни препоръчва промяна на плоския данък и преминаване към прогресивно подоходно облагане. България отново има ефир на радиостанция за класическа музика. Радио Класика се завръща в ефира на частота 90 МГц. Радио Класика, най-добрата класика, с този девиз днес стартира нова 24-часова радиопрограма. С прецизно подбрана музика, новото Радио Класика ще има ефирно излъчване на територията на столицата, като запазва и възможността за слушане през интернет. Екипа на Васил Димитров, който стои зад дейността на новото Радио Класик А, е същия, който създаде Радио Класик FM през 1994-та, първата и единствена частна радиостанция за класическа музика в България. Днес Радио Класик А е част от медийното семейство на Fresh Radio Group, заедно с радиостанциите Fresh, FM+, Melody, Z-Rock и отскоро Dolce Vita. Волейболните ни национали след тежко и дълго пътуване благополучно кацнаха в Росарио. В аржентинския град ще изиграят единствения си приятелски матч срещу Аржентина. Всичките 5000 места в залата ще бъдат заети, а двобоя е през нощта на събота срещу неделя от 3 наше време. Другата седмица България започва участието си в Лигата на нациите. Бразилецът Рейналдо е най-скъпия входящ трансфер в Левски. По думите на менеджерската му агенция, сините ще платят на португалския Санта Клара внушителните зародните стандарти 1,5 млн. евро. Представителите на бразилското крило пуснаха и тематичен видеоклип за клиента си, очертаващ пътя му до Герена в деня на трансфера. Анголският ляв бек Давид Косо почти сигурно ще се превърне във второто лятно попълнение на Левски. Според медиите в Португалия бранителя вече е пристигнал у нас за подпис с сините. Вторичният грант е финализирал преговорите с представителите на играча и той ще подпише договор за 3 години. Африканецът ще излезе без пари, след като контракта му с досегашния клуб Шавеш изтича в края на месеца.
1: Предаването има продуктово позициониране.
2: Честит рожден ден, Радио Фреш! Празнуваме цял месец с винаги хитовете днес и много награди!

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg, наклонена черта цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
0: Кралицата на техното, Дебора Делука, превзема Варна. С нея ще бъдат Феникс Мувмент и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Делука, 19 юни от 23 часа. Booking, Toma Group, билети на билет.bg.
2: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. 5-звезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.bg.
3: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
4: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
5: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
6: Били Айлиш. Lunch.

Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.

0: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и неустоим вкус.
1: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Thunder и Dara слушаме след малко, но преди това трябва да ви кажа, че ако ви се хапва нещо наистина вкусно, можете да се включите в играта на Хесбургер България и Радио Фреш. Всеки ден Хесбургер ще ви отправя нов въпрос, а правилният отговор може да ви донесе жестока награда, ваучер за консумация на стойност 20 евро. Влезте в нашата фейсбук страница, намерете поста на играта на Хесбургер и Радио Фреш и отговорете на въпроса днес. Каква е любимата ви комбинация от Хесбургер за старт на деня? Хесбургер е най-голямата верига за бургери в Финландия, една от най-бързо развиващите се марки в България. Тази година Хесбургер празнува своята 10-та годишнина у нас с 34 ресторанта в цялата страна. Все повече лоялни фенове и утвърдената си рецепта. Бързо, удобно и супер вкусно изживяване всеки път.
0: Пролета е музика. Пролета е усещане за нещо ново. Усети празничното настроение в ефира на Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: по-силният кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин, новата седмица в шоуто на блондинките започва с интересно предизвикателство. Питам ви, ако може да поканите три известни личности на рождения си ден, кои ще са те и защо? Хайде, споделяйте смело и да направим заедно списъка на гостите в понеделник сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Кантус Фирмус представя изключителния цигулар Веско Ешкенази в колекция Страдивариус. Един от най-обичаните български музиканти на световната сцена ще изпълни шедьоври от Менделсон и Сен-Санс на своята историческа цигулка Гуарнери от 1742 година. 5 юни, Зала България. Билети на ticketsbg.com и на касите в залата. Европейски музикален фестивал. Финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
3: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
4: Обожавам мекия домашен текстил.
5: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
4: Че кой не би искал? Къде това?
5: Файко, на околовръсния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
6: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
7: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
8: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
9: Аз съм Мия, домашния дух на Миомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
10: От 5 до 7 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
11: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: са хитовете днес по Радио Фреш.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал.

0: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
1: Радио Класик А. Най-добрата класика.
2: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: Всяка близалка крие тайна.
5: Бомбонена фабрика Алпи представя Горска приказка. Сканирай QR кода на опаковката и сподели вълшебна история с твоето дете. Търси Горска приказка в Kaufland и на vegenica.bg. Алпи, 30 години подслаждаме живота.
6: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Family Resort. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо. Комплексът съчетава магия на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
7: Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле, сладко-кисел сос, салата айсберг, купчета сирене, халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки.
8: Радио Фреш празнува с винаги хитовете днес. Празнувай заедно с нас. Слушай Радио

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Обещах ви едно много интересно интервю малко по-рано в предаването. И ето, че то се случва тук до мен, наживо. Е, усещаш ли така звездния статут? Емануел Тонев или просто Емо, можем така да го наричаме, маркетинг стратег, лектор и автор на първата българска печатна книга за LinkedIn. Как да изградите личен бранд, който да продава в LinkedIn. Аз вече имам книгата, много ти благодаря. Знам, че съм с привилегии, уважаеми слушатели, но това е положението. Понякога така се случват нещата. Здрасти, много ми е приятно официално.
1: Привете, ми е много приятно и благодаря за поканата.
0: Как се реши изобщо да работиш с LinkedIn, изобщо да се впуснеш в това огромно предизвикателство, аз така би го нарекла от собствения си опит?
1: Знаеш ли, преди 7 години всеки около мен правеше нещо. Дали TikTok, дали Instagram. То тогава TikTok те първо навлезаше покрай пандемията. Та си казах, трябва да имам нещо и аз. Facebook не беше за мене, там са малко по-възрастни хората. Вече. Instagram и TikTok тогава бяха по-видео ориентирани. Аз видеото просто не беше мой формат. И си казах, аз ще пиша. Мога да пиша, мога да разказвам някакви неща. Получаваме се тук таме. И си казах, влизам в LinkedIn. В някакъв момент хората около мен ми казваха, точно пък ти ли ставаш най-разпознаваемия, най-добрия LinkedIn маркетолог в България? Аз казах, да, точно аз. И 7 години по-късно, тук съм аз. Здравейте! Най-разпознаваемия LinkedIn маркетолог у нас, според много хора. Аз не обичам да се слагам етикети. Даже изобщо, но тръгна всичко като на шега. Пусках публикации за това как ВИК са ми спирали водата, как различни големи магазини у нас ни лъжат с цените и така нататък. И в някакъв момент това се капитализира, малко поизчистих темите, които аз говорих. И така.
0: Ти наистина си супер популярен в LinkedIn, защото да, сега ще ти кажа защо. Правя си аз LinkedIn преди вече, не си спомням колко време. Супер неактивна съм там и един от първите хора, които ми излизат, беше точно ти. И аз си казвам, видях ти профила, прочетох някакви неща и си казах, този пък май разбира. И аз ще взема да го последвам, за да мога да черпя опит от него. И така разбрах за теб. Всъщност още много преди сега да се срещнем в студиото.
1: Което между за мен това е нещо много изненадващо, тъй като много е интересно, между другото, това е много често хората около мен, да кажем, по-близки приятели, семейства ме питат, познаваш ли някой известен? Те очакват да чуят някакви скандални имена, такива публични личности. Аз казвам, да, познавам шефа на еди коя си компания, който всъщност дава работа на 300 човека. За мен това са известните хора и всъщност да го чуя от тебе е малко това нещо, че тогава ти си казва, може би тъпък е еди кой седи то си. Това за мен е много комплимент и благодаря за което.
0: Ето, изчеткахме се.
1: Да.
0: Всичко е точно.
1: Може
0: сега продължавам. По същество. Какво най-често бъркат хората, когато започват да изграждат личен бранд в LinkedIn? Какво си мислят, че ще стане, пък то не става?
1: Ами, те очакват, че от 1-2 поста ще направят магия. Не става.
0: Колко често трябва да публикуваме?
1: То не колко често, по-скоро колко продължително.
0: Какво значи продължително?
1: Не става с 1-2 поста да направиш продажба.
0: Да. Добре.
1: По принцип, седмично, ако трябва да бъдем в конкретика полезни на аудиторията, която ни слуша, аз публикувам седмично по 3 пъти. 2-3 пъти, в зависимост от целите. Има една книга, която се казва Атомни навици. В нея се казва, че навик се гради за 21 дни. Моя съвет е всеки един потребител, който иска, да публикува по един път, ако трябва, в продължение на 20 дни, което е 3 седмици. Така, 3 седмици по един пост, после 3 седмици по 2 поста и после 3 седмици вече започнат по 2 по 3 поста на седмица. Но трябва много да знаеш какво да говориш, тъй като ако говориш някакви глупости бих казал, от гледна точка на темите, които хората коментират, много потребители има, които използват LinkedIn за оплакване, за спам, което нали не е най-добрият подход. Всъщност, какво трябва да знаят е това, че една птичка полет не прави. Тоест, не могат да очакват с 1-2 поста да станат супер успешни бизнесмени, да продадат. Става с 1-2 поста да направиш продажба.
0: Добре.
1: По принцип, седмично, ако трябва да бъдем в конкретика полезни на аудиторията, която ни слуша, аз публикувам седмично по 3 пъти. 2-3 пъти, в зависимост от целите. Има една книга, която се казва Атомни навици. В нея се казва, че навик се гради за 21 дни. Моя съвет е всеки един потребител, който иска, да публикува по един път, ако трябва, в продължение на 20 дни, което е 3 седмици. Така, 3 седмици по един пост, после 3 седмици по 2 поста и после 3 седмици вече започнат по 2 по 3 поста на седмица. Но трябва много да знаеш какво да говориш, тъй като ако говориш някакви глупости, бих казал, от гледна точка на темите, които хората коментират, много потребители има, които използват LinkedIn за оплакване, за спам, което нали не е най-добрият подход. Всъщност, какво трябва да знаят е това, че една птичка полет не прави. Тоест не мога да очакват с един-два поста да станат супер успешни бизнесмени.

0: точка на темите, които хората коментират. Много потребители има, които използват LinkedIn за оплакване, за спам, което, нали, не е най-добрият подход. Всъщност, какво трябва да знаят е това, че една птичка полет не прави. Тоест, не могат да очакват с един-два поста да станат супер успешни бизнесмени, да продадат акции, облигации и така нататък. Трябва да имаш наистина осъзнатост за това, което правиш. На мен първият ми личен клиент дойде след година и половина.
1: Година и половина не е чак толкова, между другото, много време.
0: Ами за хората, ние сме на относително еднаква възраст с теб, да. Според теб, в сегашното поколение, в което живеем. Хората готови са да инвестират година и половина в нещо.
1: Ами трудно е, да. Признавам си, че да. Е трудно. Да, но не е непостижимо, защото... ако изхождам от даже моята гледна точка на артист и изпълнител, година и половина е доста малък период от време.
0: Но това е за нещо, което не ти носи... твоята работа, твоята професия и моята професия са тотално различни от гледна точка на успеваемостта. При тебе едно участие може да бъде бум, докато при мен един клиент не ми носи нищо повече, да кажем, от сметката за тока и за водата.
1: И това е така. А коя е практиката, която винаги работи, независимо в коя ниша сме? Ето, в твоята, в моята, какво трябва да направим и може би нещо общо, което винаги върви?
0: Постоянството. Те, ако не си постоянна, давам пример с Молец. Имаше някакво даже проучване, че те колко години бяха пускали песни, никой не ги чу. Пуснаха 7 дни и всичко избухна.
1: Това е така, да.
0: Аз също... година и половина, аз всъщност имам клиенти, с които работя, година и половина нищо и на... 18-я месец един мой клиент, сделка за 5 цифрена сума, не малка в евро.
1: Ей, сега ще видиш как всички в LinkedIn отиват. Още
0: добре
1: сега.
0: Дошли.
1: Това нещо, което исках да те попитам, понеже преди малко си говорихме за темите, които публикуваме в LinkedIn. В моята глава, в LinkedIn трябва да са само бизнес теми, какво ми се случва на мен, но ето ти казваш, че сметки за ток, за различни такива неща, които си ги публикуваме и в Facebook.
0: Mm-hmm.
1: Тоест...
0: Неуспешният ми пост на мен е за... Сега, тук е много относително вече. Какво означава успешен пост? Масово хората, нали, това говоря от общата призма.
1: Mm-hmm.
0: За хората най-успешният пост, да кажем, е този, който има най-много импресии, т.е. гледания, достигнати хора, харесвани и така нататък. Най-успешният пост, който аз имам, е всъщност как имах бележка на колата си, че съм паркирал извън очертанията. Това нещо го вързах с... тематична тема за мен. Много е важно в LinkedIn да можеш да метафоризираш,
1: mm-hmm.
0: за още такава дума, т.е. да бъдеш метафорично обвързан с това, което се случва. Да разказваш твоите истории и накрая да ги обвързваш по някакъв начин с твоята експертиза. Та моите най-успешни публикации са именно такива, що не живея в София, как паркирах малко извън чатанята на колата, защо това да живея в малкия град не е най-лошото нещо, което може да си представиш и така нататък. Всичко може да върви в LinkedIn, стига да имаш осъзнатост, стига да имаш правилната посока и правилния контекст, който ти го разказваш.
1: Аз мисля, че в твоята книга «Как да изградите личен бранд, който да продава в LinkedIn» има доста неща, които слушателите биха могли да научат, като А и Б за LinkedIn.
0: Поне 152 страници. Поне.
1: Които могат да научат, да.
0: Да.
1: Точно така. А сега създаваш, всъщност днес е премиерната дата, така можем ли да го кажем, на... един много хубав проект, приложение. Разкажи ми ти малко повече за него, защото на мен ми е леко объркано в главата.
0: Днес е дата, в която всъщност за първи път се чу името на този проект, който аз разработвам. Все още не е пуснат на пазара. Предполагам ще бъде пуснат след, надявам се, до около 2-3 седмици. Това е, не мога да кажа, първият софтуер в България изцяло ориентиран към LinkedIn, защото не е първият софтуер. Има други, които са други ниши, други посоки. Но това е софтуер, който помага на потребителите в платформата да бъдат по-знаещи от гледна точка на това какво се случва с техният профил. Защото какво става повечето пъти? Човек Хикс, да кажем Иван, който и да е Иван, пуска 3 поста и какво това? Той не разбира данните, не разбира тя данни какво му казва, кога да публикува пак, на какви теми да публикува. Та софтуера точно това прави. Дава на хората това ноу-хау. Къде, какво, как да правят, що да го правят. Има бъдат геймификации вкарани. Има опция за да си позиционираш бизнеса, има опция за да намираш хора като теб, които са същите ниши и така нататък. Има опция да си създаваш идеи за публикации, да рециклираш съдържание. Нещо много важно в маркетинговия свят. Много неща има, но всичко времето си.
1: Понеже имаме супер малко време, много, много набързо да ми кажеш, има ли нещо, което алгоритъмът на LinkedIn много харесва през 2026 година? Такова, дето, ако го пуснеш вече, света е твой.
0: Това е общо ясно за

0: хората генерално те харесват скандалното. Аз това, което казвам на хората, принципно това даже не го казвам много в широкия свят, като говоря и събития и лекции, но всеки твой пост е хубаво започва с някаква емоция. Някакво по нестандартно, дори може би в момент дръзко изказване.
1: Я ми дай някакъв пример.
0: Скъсаха ме на изпита ми.
1: Да, като шок, бомба, вау, изречение.
0: Да. Примерно страх ме от провала. Ето къде имаш страх. По-негативните емоции привличат повече хора. Това е изначало.
1: Ужасно.
0: Да. Позитивните емоции, нека си ги подминаваме по-лесно, защото позитивните емоции по-често свързани с успех на хората. Ние малко сме завистливи, не обичаме хората да успяват. Това казвам генерално като може би население и поколение, дори джензитата. По-негативните емоции, тези, които малко повече шок вътре в тях, са по-тенденциозни. Та ако публикуваш нещо по-противоречиво, така да го кажем, особено ако се покажеш и ти като лице, като личност, точно това е личният бранд. Да покажеш себе си, всъщност да разбереш после какво говорят хората за теб, когато не си в стаята.
1: Как очакваш да се развие LinkedIn през следващите години? Какво очакваш да се случи?
0: Ами, гледам да не очаквам, тъй като всяко мое очакване за LinkedIn повечето пъти е посрещнато от изненада и че не съм бил прав. Примерно, публикации, които преди събираха хиляди гледания, в момента драпат много тежко. В смисъл, трудно има да съберат някакво, даже при да дойда при теб, имах разговор с жена, на която помагам. Тя ме питаем какво да правя. Не събирам, преди да кажем, мой пост събираше по 3-4 хиляди гледания, в момента 5-6 хиляди, да ги събираме. Казахме ми, адаптираме се.
1: Трябва да се адаптираме, мили хора. Ако така ви станало интересно, последвайте Емо навсякъде и най-вече в LinkedIn, разбира се. И си купете от неговата книга, защото аз вярвам, че наистина ще ви бъде изключително полезна. Аз ще я прочета и ти благодаря за този подарък. И благодаря, че беше тук. И успешно до Варна.
0: Благодаря ти. Радио Фреш. Това са
2: хитовете днес. През нощта ще бъде предимно ясно и тихо. Сутринта на места в източните райони и котловините видимостта ще е намалена. Утре въздушната маса над страната ще е неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време на около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици, ще има и градушки. Ще духа до умерен северозападен в източна България и югоизточен вятър. Максималните температури между 25 и 30 градуса в София 26. На въздуха по морето между 23 и 26, на водата 20-21 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. До края на месец юни ще бъде внесен проекта за бюджет. За тази година заяви вице-премьер и министър на финансите Гълъб Донев по време на блицконтрола в парламента. Европейската комисия твърдо ще продължи процедурата за обявяване на свръхдефицит за България, съобщи също той. По думите му, до процедурата се е стигнал след анализ на нетните разходи за миналата година, като разчетите на Министерството на финансите и на Европейската комисия са се разминали частично. Това разминаване идва от факта, че служебното правителство не подаде до 30 април доклада за състоянието на публичните финанси и комисията разполагаше само с данни за 2025-та. Амбицията на правителството е да направи бюджет в оставащите 6 месеца, който максимално да се доближи до 3% дефицит, изтъкна Донев. Но тъй като сроковете са кратки, той предупреди да не се очакват чудеса. Ще има заложени дългосрочни мерки, а не краткосрочни счетоводни, каквато е била практиката на досегашните кабинети, за да се постигнат фискалните цели. Проектът бюджета ще има заложен буфер с антикризисни мерки, за да бъдат защитени бизнеса и гражданите от икономическите последици на войната в Близкия Изток. Европейската комисия ни препоръчва промяна на плоския данък и преминаване към прогресивно подоходно облагане. Критикуват се също нарастващия дефицит, растящия дълг и корупцията, които възпрепятстват устойчивото икономическо развитие. Върховният касационен съд постанови окончателно, че дисциплинарното уволнение на Александър Морфов като главен режисьор на Народния театър е незаконно. Това вече направиха и другите две съдебни инстанции, през които мина делото. Решението касае единствено административните, а не творческите функции на Морфов. България отново има ефир на радиостанция за класическа музика. Радио Класика се завръща в ефира на частота 90 МГц. Радио Класика, най-добрата класика с този девиз, днес стартира нова 24-часова радиопрограма. С прецизно подбрана музика, новото Радио Класика ще има ефирно излъчване на територията на столицата, като запазва и възможността за слушане през интернет. Екипа на Васил Димитров, който стои зад дейността на новото Радио Класик А, е същия, който създаде Радио Класик FM през 1994-та, първата и единствена частна радиостанция за класическа музика в България. Днес Радио Класик А е част от медийното семейство на Fresh Radio Group, заедно с радиостанциите Fresh, FM+, Melody, Z-Rock и отскоро Dolce Vita. Бразилецът Рейналдо не е скъпия входящ трансфер в Левски. По думите на менеджерската му агенция, сините ще платят на португалския Санта Клара внушителните зародните стандарти 1,5 млн. евро. Представителите на бразилското крило пуснаха и тематичен видеоклип за клиента си, очертаващ пътя му до Герена в деня на трансфера. Анголският ляв бек Давид Косо почти сигурно ще се превърне във второто лятно попълнение на Левски. Според медиите в Португалия бранителя вече е пристигнал у нас за подпис с сините. Вторичният грант е финализирал преговорите с представителите на играча и той ще подпише договор за 3 години. Африканецът ще излезе без пари, след като контрактът му с досегашния клуб Шаве ще изтича в края на месеца. Сръбския колос и носител на купата на европейските шампиони от 91-та Цървена звезда е договорил младия български нападател Кристиан Балов. Сръбско издание описва родния талант на Славия като играч, който се пласира по лявото крило и е смятан за една от големите перспективи в българския футбол. Според източника, Балов ще подпише 4-годишен договор, а трансфера му ще струва 2,5 млн. евро.
3: Предаването има продуктово позициониране.
4: Празникът започва!
3: Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия Фреш герой във Facebook или Instagram и се включи.

Рано призори и Роби в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес в нашата фейсбук страница. Имаме доста интересна тема, по която си говорим с вас днес, за какво хората харчат твърде много време. Споделете ни под поста на Абсолютно Фреш с коментар. Това са хитовете днес.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 4 до 7 юни в Лидъл. Фермерски хляб с 50% намаление за 51 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5,99 евро. Захаризи за 55 цента. Български тиквички с 55% намаление за 89 цента килограма. И домати на клонка с 56% намаление за 1,69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Semiflex Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
5: Понеделник сутрин, новата седмица в шоуто на блондинките започва с интересно предизвикателство. Питам ви, ако може да поканите три известни личности на рождения си ден, кои ще са те и защо? Хайде, споделяйте смело и да направим заедно списъка на гостите в понеделник сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
6: Радио Фреш те следва навсякъде с...

0: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква all-inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
1: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава Инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Хей, аз съм Мия, домашният дух на Миомакс, и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
4: От 5 до 7 юни само в магазини Мьомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомакс София и Пловдив. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
5: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете. Дискотека.

0: и ресторант «Виенска кухня».
1: Едно дете има нужда не от институция, а от семейство. Надежда и Домове за децата България подкрепя семейства в труден момент, за да могат децата да растат с грижа и любов у дома. Подкрепяме семейството, запазваме детството. Присъедини се и ти към каузата на Надежда и Домове за децата. Повече на hopeandhomes.bg.com. Дарете!
2: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
3: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом. Fresh.
4: Radio Fresh. Телефон за реклама 02 976 56 00.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Life is Simple, Мейсик и Маршал Джеферсон. Ето това слушаме след малко в ефира на Фреш. Междувременно нямам търпение да ви споделя следната новина. Имаме жестоко, ама жестоко готино нещо, което ни се случи точно днес. Радио Класика, най-добрата класика, се завърна в радиоефира на частота 90 МГц и можете от днес да слушате 24-часова радиопрограма точно на тази частота Радио Класик А. Чрез придобиването на самостоятелно място в българския радиоефир, медията, която е част от нашата Fresh Radio Group, най-сетне получава свой собствен дом, което е страхотно, и от днес можете да слушате това наистина много, много ценно радио за всички нас. Така че, както си слушате Fresh, така можете да чуете и класика. Hey,

0: През нощта ще бъде предимно ясно и тихо. Сутринта на места в източните райони и котловините видимостта ще е намалена. Утре въздушната маса над страната ще е неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици, ще има и градушки. Ще духа домерен северозападен в източна България, югоизточен вятър. Максималните температури между 25 и 30 градуса, в София 26. На въздуха по морето между 23 и 26, на водата 20-21 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. До края на месец юни ще бъде внесен проекта за бюджет. За тази година заяви вице-премьер и министър на финансите Гълъб Донев по време на блицконтрола в парламента. Европейската комисия твърдо ще продължи процедурата за обявяване на свръх дефицит за България, съобщи също той. По думите му, до процедурата се е стигнал след анализ на нетните разходи за миналата година, като разчетите на Министерството на финансите и на Европейската комисия са се разминали частично. Това разминаване и в факта, че служебното правителство не подаде до 30 април доклада за състоянието на публичните финанси и комисията разполагаше само с данни за 2025. Амбицията на правителството е да направи бюджет в оставащите 6 месеца, който максимално да се доближи до 3% дефицит, изтъкна Донев. Но тъй като сроковете са кратки, той предупреди да не се очакват чудеса. Ще има заложени дългосрочни мерки, а не краткосрочни счетоводни, каквато е била практиката на досегашните кабинети, за да се постигнат фискалните цели. Проектът бюджета ще има заложен буфер с антикризисни мерки, за да бъдат защитени бизнеса и гражданите от икономическите последици на войната в Близкия Изток. Тук. Европейската комисия ни препоръчва промяна на плоския данък и преминаване към прогресивно подоходно облагане. Критикуват се също нарастващия дефицит, растящия дълг и корупцията, които възпрепятстват устойчивото икономическо развитие. МВР знае на къде се придвижва собственика на Баба Алино край Варна Олег Невзоров. По случая вече са идентифицирани и множество хора с касателство към случая. Събрани и предадени на прокуратурата са хиляди документи. Предстои изслушване на бившия ръководител на ДАНС Деню Денев. Междувременно стана ясно, че не са установени полицейски служители, пряко подпомагали укриването на прокурорския син. Продължава проверката за течна информация. България отново има ефир на радиостанция за класическа музика. Радио Класика се завръща в ефира на частота 90 МГц. Радио Класика, най-добрата класика, с този девиз днес стартира нова 24-часова радиопрограма. С прецизно подбрана музика, новото Радио Класика ще има ефирно излъчване на територията на столицата, като запазва и възможността за слушане през интернет. Екипа на Васил Димитров, който стои зад дейността на новото Радио Класик А, е същия, който създаде Радио Класик FM през 1990. 54-та, първата и единствена частна радиостанция за класическа музика в България. Днес Радио Класика е част от медийното семейство на Fresh Radio Group, заедно с радиостанциите Fresh, FM+, Melody и Z-Rock и отскоро Dolce Vita. Българският лекоатлет Божидар Сарабуйоков, който спечели златния медал в скока на дължина от турнира в Диамантената лига в Рим, даде първите си интервюта за български медии. Ето какви бяха встъпителните му думи.
1: Съм се доста щастлив, защото все пак изпитвам за първи път щастието това да спечеля Диамантена лига. И то по хубав начин, 6-ти опит, приборих се с не лош резултат, така че горе-долу всичко беше така както исках. Никога не са планирани задните салта, никога не ги правя на сила. Винаги, ако ми дойдат, ми дадат отвътре. Особено тези 5 задни салта, със сигурност сега никъде не съм ги правил. Така че не съм ги планирал, просто ми дойде да го направя по този начин, да позабавлявам публиката, да изпитам удоволствието от всичко на макс.
0: Най-добрата ни сноубордистка Малена Замфирова, която пострада при инцидент в Чехия на писта, вече се придвижва без патерици, а възстановяването й върви добре, съобщава нейното семейство, което е отпразнувало 17-я и рожден ден в сряда тази седмица.
2: Предаването има продуктово позициониране.
3: Празник, празник, празник!
2: Празнуваме рождения ден на любимото ти радио. Радио Фреш.
4: Радио Фреш.
2: През целия месец май те очакват много награди.

0: The Way You Kiss Me и Артемас в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес в нашата Facebook страница. Имаме днес много интересна тема и тя е следната: за какво хората харчат твърде много време. Споделете ни под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница. След малко четем коментарите в ефир. Fresh.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 6 до 7 юни само с Lidl Plus в земи. Топено сирене с 50% намаление за 51 цента. Свинско гарначе Стара планина за 2,40 евро.

0: Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го служи на ръката си с функцията Пробвай или ела в физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
1: Внимание на пътя!
2: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код ново 10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикучните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
6: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
7: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
8: Били Айлиш, Lunch.

0: Готни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Празнични моменти, музика, хитове и уникални изпълнители. Това е Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Радио Класика, най-добрата класика. С този девиз на 5 юни точно днес стартира нова 24-часова радиопрограма на частота 90 МГц в София, чрез придобиването на самостоятелно място в българския радиоефир. Медията, която е част от Фреш Радио Груп, най-сетне получава свой собствен дом. Слушайте Радио Класика, част от Фреш Радио Груп.
1: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
2: Радио Класик А. Най-добрата класика. Fresh.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди.

0: €59. Изгъваема къмпинг масичка за €14,99. От Декатлон.
1: Избягайте от ежедневието. Подарете си тишина и истински покой в сърцето на Родопите. Минерална вода, уют и релакс, които събуждат сетивата. Спа хотел и смена Девин. Мястото, където природата лекува, а душата си почива. Хотел и смена. Прегръдката на планината.
2: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадите са от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
3: Отвори очи, виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис. Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел, Златни пясъци. Вашият летен оазис.
4: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
5: Хей, аз съм Мия, домашният дух на Миомакс, и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
6: От 5 до 7 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
7: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: 10 години Хесбургер в България. 10 години. Финландско качество и неустоим вкус. Хесбургер и Радио Фреш те предизвикват да се включиш в забавна игра с награди. Хесбургер празнува 10 години в България и ще зарадва 10 слушателя на Радио Фреш с вкусна изненада. Влез във Фейсбук страницата на радиото, отговори на въпроса и спечели апетитна награда от Хесбургер. 10 години финландско качество. 10 години неустоим вкус.
4: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
5: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
6: Кралицата на техното, Дебора Де Лука, превзема Варна. С нея ще бъдат Phoenix Movement и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Де Лука, 19 юни от 23 часа. Booking, Coma Group, билети на билет.бг.
7: Закупихте автомобил в чужбина. Търсите сигурен транспорт до България. Ровентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Ровентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. Ровен-бг.com.

Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. След малко ще има нещо много, много хубаво на честотите на Радио Фреш и това е Power Request, предаването на вашите музикални желания, които и днес, както всеки делничен ден, можете да споделяте на Петко под последният пост в нашата Facebook страница, който ще излезе само до броени минутки, както и на телефон 02-976-74-74. Междувременно, малко след 18 часа към 18.30 ще гостуват в Power Request Криската и Играта, за да представят най-новата си песен «Хайде, стига!». Ще разкажат повече за нея и за тайни около създаването и само след също така минутки. Така че очаквайте на часотите на Радио Фреш. Чао от мен, аз съм Дия и до понеделник точно в 2.

0: През нощта ще бъде предимно ясно и тихо. Сутринта на места в източните райони и котловините видимостта ще е намалена. Утре въздушната маса над страната ще е неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, на около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици, ще има и градушки. Ще духа до умерен северозападен в източна България и югоизточен вятър. Максималните температури между 25 и 30 градуса, в София 26. На въздуха по морето между 23 и 26, на водата 20-21 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. До края на месец юни ще бъде внесен проекта за бюджет. За тази година заяви вице-премьер и министър на финансите Гълъб Донев по време на блицконтрола в парламента. Европейската комисия твърдо ще продължи процедурата за обявяване на свръх дефицит за България, съобщи също той. По думите му, до процедурата се е стигнал след анализ на нетните разходи за миналата година, като разчетите на Министерството на финансите и на Европейската комисия са се разминали частично. Това разминаване идва от факта, че служебното правителство не подаде до 30 април доклада за състоянието на публичните финанси и комисията разполагаше само с данни за 2025. Амбицията на правителството е да направи бюджет в оставащите 6 месеца, който максимално да се доближи до 3% дефицит, изтъкна Донев. Но тъй като сроковете са кратки, той предупреди да не се очакват чудеса. Ще има заложени дългосрочни мерки, а не краткосрочни счетоводни, каквато е била практиката на досегашните кабинети, за да се постигнат фискалните цели. Проекто бюджета ще има заложен буфер с антикризисни мерки, за да бъдат защитени бизнеса и гражданите от икономическите последици на войната в Близкия изток. Европейската комисия ни препоръчва промяна на плоския данък и преминаване към прогресивно подоходно облагане. Критикуват се също нарастващия дефицит, растящия дълг и корупцията, които възпрепятстват устойчивото икономическо развитие. МВР знае на къде се придвижва собственика на Баба Алино край Варна, Олег Невзоров. По случая вече са идентифицирани и множество хора с касателство към случая. Събрани и предадени на прокуратурата са хиляди документи. Предстои изслушване на бившия ръководител на ДАНС Деню Денев. Междувременно стана ясно, че не са установени полицейски служители, пряко подпомагали укриването на прокурорския син. Продължава проверката за течна информация. България отново има ефир на радиостанция за класическа музика. Радио Класика се завръща в ефира на частота 90 МГц. Радио Класика, най-добрата класика, с този девиз днес стартира нова 24-часова радиопрограма. С прецизно подбрана музика, новото Радио Класика ще има ефирно излъчване на територията на столицата, като запазва и възможността за слушане през интернет. Екипа на Васил Димитров, който стои зад дейността на новото Радио Класик А, е същия, който създаде Радио Класик FM през 1994-та, първата и единствена частна радиостанция за класическа музика в България. Днес Радио Класика е част от медийното семейство на Fresh Radio Group, заедно с радиостанциите Fresh, FM+, Melody и Z-Rock и отскоро Dolce Vita. Българският лекоатлет Божидар Сарабуюков, който спечели златния медал в скока на дължина от турнира в Диамантената лига в Рим, даде първите си интервюта за български медии. Ето какви бяха встъпителните му думи.
1: Чувствах се доста щастлив, защото все пак изпитвам за първи път щастието това да спечеля Диамантена лига. И то по хубав начин, 6-ти опит, приборих се с не лош резултат, така че горе-долу всичко беше така, както исках. Никога не са планирани задните салта, никога не ги правя на сила. Винаги, ако ми дойдат, ми дадат отвътре. Особено тези 5 задни салта, със сигурност сега никъде не съм ги правил. Така че не съм ги планирал, просто ми дойде да го направя по този начин, да позабавлявам публиката, да изпитам удоволствието от всичко на Макс.
0: Менеджерската агенция на първото лятно попълнение на Левски Рейналдо обяви сумата, която сините са платили, за да подпишат с бразилеца 1,5 млн. евро, което прави крилото най-скъпия входящ трансфер в историята на клуба. Договорът е до лятото на 2029. Той идва от португалския Санта Клара.
2: Предаването има продуктово позициониране. Месец май е месецът на Радио Фреш. Празнуваме рожден ден. Слушайте празничния ефир, защото ви очакват много изненади и шанс за страхотни награди.

Здравейте, приятели! Здравейте в този петък, 5 юни, аз съм Петко. 5 часа мина, иначе щяхме да направим и тази смешка. Вие сте с Power Request по Radio Fresh, мястото за вашите музикални желания и поздрави към близки и приятели. Очаквам ви тук до 20 часа с всичко това, което искате да слушате, но разбира се, за да го пусна, трябва да ми кажете какво е. Така че 02-976-7474 или Facebook страницата на Radio Fresh, където публикацията за днешния Power Request вече е качена. Под нея ми оставете коментар. Очакваме и Криската и Играта, които ще представят новата си песен малко по-късно, така че ни очакват 2 часа пълни с изключително много смях, забавление и хубава музика. Елате заедно да ги преживеем.

Just the way you are, David Guetta, Milky X, чухме току-що в ефира на Радио Фреш и продължаваме с едно от музикалните ви желания. Той идва от Димитър, който пише: Здрасти, Петко, може ли петъчно да чуем Illuminate на Джеси Рейес? Напомням, това е песен, която е направена за световното по футбол, което започва съвсем скоро. И призовавам и другите хора така малко за по-раздвижени парчета днес, защото е петък и, както казва един много мъдър човек, няма да му споменавам името, Боби се казва, добре, че днес е петък, а не като вчера утре. Слушаме Джеси Рейс, Елиана и Illuminate сега и ви очаквам също от музикалните ви желания.

0: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
1: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
2: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си, да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.

0: Чадъри за слънце. Йоск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
3: Понеделник сутрин, новата седмица в шоуто на блондинките започва с интересно предизвикателство. Питам ви, ако може да поканите три известни личности на рождения си ден, кои ще са те и защо? Хайде, споделяйте смело и да направим заедно списъка на гостите в понеделник сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: Ало, здравейте, това е Power Request по Радио Фреш, кой се обажда?
1: Обажда се Никол от село Крумово.
0: Здравей, Никол от село Крумово, как си?
1: Добре.
0: Радвам се да го чуя. Какво ти се слуша по Радио Фреш днес?
1: На Baby Monster.
0: Кое на Baby Monster?
1: Чум.
0: Чум. Най-вероятно ще имам как да го пусна съвсем след мъничко, така че остани с Радио Фреш да си я чуеш.
1: Добре.
0: Чао.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
2: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
3: На плажа, в планината или просто навън. Комет CBA празнува 35 години с слънцезащитни спрейове Sunlight Family с 50-ти фактор само за 7 евро и 99 цента. Лятото е по-хубаво, когато си подготвен. Комет CBA, 35 години заедно.
4: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
5: Подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf & Spa Resort Балчик. Релаксирайте в спа комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf & Spa Resort с специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720-366 или на Lighthouse Golf Resort.
6: Хей, аз съм Мия, домашния дух на Миомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
7: От 5 до 7 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
8: Пролет, празници, пътуване.
9: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
8: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
9: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
8: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
10: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
11: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
12: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
13: Всичко е заради

0: Това са хитовете днес по Радио Фреш.
1: Продължаваме, скъпи приятели, с днешния Power Request по Радио Фреш, както ви обещах по-рано, и не само аз, сами и социалните ни мрежи и Дия. При мен имам двама гости. Криската и Играта са тук, за да представят новата си песен «Хайде стига». Момчета, здравейте, добре сте дошли, как сте?
2: Привет, много ни е драго.
3: Благодарим за поканата. Ами, добре сме, фреш сме.
2: Фреш
1: ви е. «Хайде стига». Това е песен, която съвсем наскоро видя бял свят, но не е първата ви песен заедно, не е първото нещо, което правите заедно. Така, дайте да започнем, преди да говорим конкретно за песента, да говорим за вас двамата, как ви се пресичат пътищата като двойка.
2: Не,
1: ако
2: не
1: искате,
2: двойка.
1: Като... Както искате го определяйте, аз не слагам етикети, ако вие си го сложите.
3: Виждам, че ревнуваш и ти, престани вече и ти, виждам достатъчно. Крис, дай да му кажем сега, преди малко ходихме заедно и си взимах даже покупките заедно с теб.
2: Да, ходихме заедно да пазаруваме.
3: Да. Ето, ходим заедно да пазаруваме.
2: Познаваме се колко време вече.
1: Мисля само да се включа, че една двойка е истински двойка, когато си купят ерфраер заедно.
3: По принцип, да, или въздушен, какво беше, фритюрник, както му казах.
1: Да, ерфраер, да.
2: Маните с фритюрници, бе.
3: Добре, махам ги и нека сега да се върнем на това, което говорим в момента. Именно от колко време, викаш, се познавам.
2: От колко време сме заедно, да. Ами, първата ни песен излезна преди година точно.
3: Година точно, да, горе-долу по същото време, която вече, впрочем, бележи над милион и колко...
2: 1 200 000 някъде. И първата ни песен се казва «Вдигам нивото»,
3: да,
2: което беше и моята първа песен, заедно, да, с твоя милост, разбира,
3: да,
2: се.
3: Да, да.
2: Запознахме се по съвсем различен път, нещо съвсем различно ни събра.
3: Запознахме се съвсем за различни неща, наистина, да, да. Благодаря ти много, това е много хубаво, че го уточни. За бизнес проект се запознахме като цяло. Аз работех във фирма, в която се изискваше на места именно на инфлуенсъри, като цяло на Крис. Криз в един момент откликна, видяхме се и кликнахме на съвсем различна
2: вибрация.
3: Казах
2: просто, аре да направим песен. Винаги съм искал да си направя песен. И ти казах, да, окей.
3: Okay. По-смешно беше, че аз го предизвиках и му казах, ти сигурен ли си, че искаш да направиш песен? Защото адски много инфлуенсери, някакво си говориме, правят песни, нали, под всяка форма и какво ли още не, но аз като правя музика и песен, държа наистина да е напрочит, на който да го радва. Не само просто да го прави, за да има някакъв материал.
1: За да излезе нещо, да.
3: Поякото при Криз, и му го казвам в очите и в ушите на вашите слушатели, е, че до голяма степен той се разкри в тази му светлина, която много хора го познават, но и малко по-различно от това. Прочитът е много готин. Вдигнахме нивото с първата песен, а втората е «Хайде стига», бе, защото все пак трябва да изкараме парички, за да мога да вдигаме нивото. Нали така? Като ни българи.
2: Аз нека само да кажа, че това вече е втората ми песен «Хайде стига», пак заедно с теб, разбира се. Аз съм геймър принципно, ютубър.
3: Така е.
2: Занимавам се главно с YouTube, продуцирам си собствени видеа, снимам видеа, пиша книги, разбира се, но и трябваше да навлезнем и в музиката, за което съм много щастлив.
3: Да, той искаше, това ме била една голяма мечта, и да ви кажа честно, намерих си се едно по-малкото братче в негово лице и се чувствам много добре. По-якото е, че през него се запознах и с всички тези малки хора, малки готини хора, които наскоро имаха и един голям празник, и постоянно трябва да имат празници, именно децата. И чрез тях виждам едно чисто сърдечно отношение, което е харесвам и не ми харесва. Те не могат да лъжат там.
1: Много е, да, това ще да ти кажа, че те като публика и като реакция са супер истински, не са научени все още и нямат това заложено нещо. Тук сега ще кажа, да, нали, за да не стане сконфузно и така нататък. Това е просто да или не.
3: Точно така. Това не са кеф, това политици. Не
2: абсолютно.
3: Перо по перо не ги решаваме.
2: Няма филтър. Ако нещо не им харесваш, това не ми харесва, да, защото еди, що си.
3: Обаче... Има филтър, ама в някакви апликации.
2: Да, разбира се.
1: Добре, момчета, съвсем накратичко да ми представите «Хайде стига», защото искам и да пуснем на нашите слушатели. Какво представлява тази песен? Така, направете един elevator pitch.
3: Добре, може да кажем, примерно, за песента като цяло «Хайде стига», колко много хора участват в нея като цяло. Това са хората, които помогнаха за видеото и за съставането на самата песен. Нека да кажем първо прочитът музикално. Това е Ивайло Петков, музика. Не случайно го казвам, защото това е наш много близък приятел, мой лично близък приятел, що ме е мой, значи и на Крис. Благодарим много за Искрата, който за пореден път комбинира цялото си умение и творчество в едно, именно да ни помогне и да изкараме този готин саунд също. Криската до голяма степен просто имаше отново желанието да подкрепи именно това усещане в него и да продължи да го надгражда с още музика. А докато говорим за втората песен, повярвайте ми, имаме и трета, която е на лице.
1: Да,
3: после ще кажем. И Искрата, Ивайло, смея да кажа наистина, Петков, нашият приятел.
2: Видеото
1: ще ви питам след мъничко за него. Да, ще стигнем и до там. Имаме време спокойно. Нека да чуем сега песента, да разберат и нашите слушатели аджеба за какво говорим. Хайде стига, Криската и играта в ефира на Радио Фреш. Бра!

0: Хайде стига, криската и играта. Чухме току-що в ефира на Радио Фреш, пък хората, които стоят, или част от хората, които стоят за тази песен, са тук при нас в студиото. Момчета, направи ми впечатление и много обичам да го казвам, когато ми направи впечатление, защото не винаги се случва, когато хора дойдат тук да си чуят, да си представят песента, докато я слушаме, да и се кефят.
1: Ама разбира се.
2: Как? Това е лошо, ако не става. На мен ми прави впечатление.
0: Виждал съм го, предполагам и ти си го виждал. И е много интересно просто.
2: Интересно е понякога, разбира се, ми прави друго впечатление, когато пък хората прекалено много прекаляват с техните песни и понякога се случва да пътувам с някои музиканти да ми пускат така по 300-400 техни песни, главата ме забравя, викам толкова концерт трябва да спре. Но добре, де, наистина тази песен на прочитът е много готин. Само искам да кажа, че това е радиоверсията на песента. Защото в видеоверсията на песента най-накрая свършва с Слънчице, ставай, трябва да ми изкарваш парички.
1: За клипчето е много интересно, много забавно клипчето. Така може да разберем и какво точно е посланието на Хайде стига.
2: Точно така, имаме офис обстановка, в която краят на деня, нали, не идва. Ние се опитваме да се откъснем някъде там, далече на Копа Кабана, едно прекрасно местенце. От всякъде идват постоянно нови и нови изисквания под формата на документи, шефът постоянно ни дебне.
1: Ами аз какво? Ние постоянно не искаме да работим. Ние си мечтаем за Копа Кабана.
2: С една вкусна пица в ръка.
1: Разбира се, с пица. Защото... ние си мечтаем за нещо, за почивка, за фън си мечтаем. Знаеш, да ни е готино и забавно.
2: Успяваме най-накрая да разбием системата и да бутаме това домино, именно по най-правилният начин, с една хубава вкусна пица в ръка, с едно прекрасно местенце, на което сме опънали ръчички и краченца, и с колежките, които не ни претесняват вече и не ни хапат постоянно, нали? Защото ние си обичаме дамите, но до голяма степен понякога в работна обстановка може да стане и по-различен прочита.
1: Офис работниците, включително и шефа ни, ние даже ги пречупваме и те започват да се кефят с нас.
2: Кристиан Милатинов играе шефът ни, специални поздрави на него, Радостин Събев, Шошо, Видео, заедно с брат му, Sky Brothers, уникални хора. Грим, може да кажеш дори, кой помогна за гримът ни.
1: Имаме толкова много неща, че направо
2: момичетата е... също. Ние в момента сме отворили
1: цял екип,
2: на
1: който трябва да благодарим на всички. Наистина за този проект толкова много хора помогнаха и наистина се получи според мен прекрасно.
2: Ами аз смятам, че не е случайно това нещо, че сме се събрали голям екип. Намерихме
1: се просто едно местенце. Наистина добре ни за управени
2: направи
1: да изглеждаме добре.
2: Да, без филтър. Без филтър. Да. Само да кажем.
1: Ние не ползваме филтри.
2: Ами не ползваме about филтрите, ще си говорим някой друг път. Сега сме дошли за тази хубава песен. Втора песен подред. Крис отново за пореден път е в очите и в ушите на хората. Благодарим ви за поканата. Аз гледам само единствено да помагам на моето малко братче и да се опитвам да го бутам още повече напред.
0: Две неща искам да кажа. Първо, личи си, когато до радио водещ дойде на интервю, защото ти си се оправиш сам, аз не ти трябва.
1: Извинявай. Той си води предаването.
0: Няма нищо, аз го казвам с най-добри чувства абсолютно. Защото така просто ми спестяваш работа и мисъл и на мен.
2: Знам колко е сгъстено време да спирам да.
1: Виж, той на радиото не спира да говори, аз на видеа не спирам да говоря. Ние, като се съберем, не спираме да си говорим.
0: Супер. Значи си имате. Чудесно сте си разпределили труда. Само да кажа, нали, хайде стига клипа, откъсването от офис обстановката. Тук обаче ми идва един друг въпрос, който е вие и двамата работите неща, които много харесвате.
1: Така е.
0: И това според мен е ключа на това точно да не влизаш в този момент, който описвате горе-долу в песента, да ти си иска да отчупиш
2: ежедневието. Аз като по-дърт. Мога да го кажа така, случило се наистина да работиш неща, които надали ти достават удоволствие, но много хора ми се случва. Благодаря на Господ, само че последно време мога да работя и това, което ми харесва до голяма степен и винаги съм го работил, говоря за музиката или за водещ. Крис, като по-млад, той е на 24-25 години.
1: 25, благодаря.
2: Започвал е на 13 годишен като геймър, доколкото знам. Сега брат му започва също нещо. Когато сме заедно на участия, говоря за фен срещи, които правим доста често из България, се вижда точно това усещане, нали? Масата на хората, които знаят много добре единия в какво е, другият в какво е като препрочитане, единият е геймър, нали? Другият е водещ, изпълнител и така нататък. Може би това е нещо, което пък ни прави още по
1: думата е артисти, трябва да сме всестранно развити, всичко правим, да. Включително и видеа.
2: Отворили сме това ветрило широко. Палитрата е голяма. Много благодарим също на хората, които ни подкрепят и продължават да решерват тази песен. В едно много интересно време сме, приятели.
0: Така е. Абсолютно така.
2: Време, в което Банга Ранга гръмна. Аз съм мега щастлив.
0: И то гръмна...
2: Сериозно.
0: Да.
2: Време, в което цялото внимание е насочено насам към България и може да го използваме и да го оползотворим по най-правилен начин. смея да кажа, че това може да отвори врата за много други изпълнители и артисти, продължава да отваря врати и се радвам за това нещо, за което допринася и Крис, и ние, и като цяло всички хора в музикалния бизнес с енергия.
0: С енергия, с желание и с едно счупване на едни малко по-стари разбирания, че да. Изкуството е за консумация, изкуството трябва да идва от сърцето на артиста и когато той идва оттам, то си намира и публиката и се случват неща, които се случват тези, които ти описа сега.
2: Абсолютно.
0: Което е много хубаво да се вижда. Финално казахте, че през трета песен, знаем ли кога?
1: Съвсем скоро. Можем ли да кажем име даже?
2: Ами не, не може да кажем името чисто и просто, защото е много интересно и самото име и целият проект е интересен. Искаме да благодарим на всички наши съмишленици, на вас, на всеки един, който помага за разпространението на музиката, която създаваме заедно с Крис. Продължайте да ни подкрепите. Скоро време ще бъдем в градове, в които може да видите по нашите социални мрежи и да проследите и Крис. Много фен срещи, много участия. Едно страхотно зареждащо лято ви пожелавам, приятели. Зареждащо лято.
1: Разбира се, може да слушате и песента и по Радио Фреш, както и по YouTube канала ми Криската Productions.
2: Там може и да я гледат даже.
0: Може да я гледат, клипа със сигурност си струва да се види. Много интересно е направен. Момчета, много ви благодаря. Желая ви успех на съвместната работа и също така и по-отделно на нещата, които правите и се надявам да имаме повече поводи да си говорим. Пък вие, скъпи слушатели, разбрахте в YouTube и разбира се в нашия ефир. Предполагам и в платформите вече може да се слуша песента. Слушайте Криската и играта с Хайде Стига. Ние продължаваме с Pinky Up на Cat's Eye, просто защото много ме кефи и се чуваме с малко.

0: Аксамас. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
1: Ела в Мьомаксо. Първи до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение, виж Мьомакс.бг.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Всяка близалка крие тайна.
5: Бомбонена фабрика Алпи представя Горска приказка. Сканирай QR кода на опаковката и сподели вълшебна история с твоето дете. Търси Горска приказка в Kaufland и на vegenica.bg. Алпи, 30 години подслаждаме живота.
6: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
7: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.

0: искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Кралицата на техното, Дебора Де Лука, превзема Варна. С нея ще бъдат Феникс Мувмент и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Де Лука, 19 юни от 23 часа. Booking, Кома Груп, билети на билет.бг.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно, пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с бекончик.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича.
1: Да превзема Варна. С нея ще бъдат Феникс Мувмент и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Де Лука, 19 юни от 23 часа. Booking, Кома Груп, билети на билет.бг.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно, пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с бекончик.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер.

0: поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bold Food. Всички оферти. От основно до десерти.
1: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена. Една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station. Fresh. Всичко е заради

0: Това са хитовете днес по Радио Фреш.
1: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Power Request си продължава както си му е редът, скъпи приятели. Вашите музикални желания и поздрави очаквам на телефон 02-976-7474 или в нашата фейсбук страница с коментар под последната публикация. Ето, например, Калян ни е написал, че иска да поздрави всички слушатели с Лади Да на Дара Екимова. И аз, разбира се, нямам друг избор, освен да го пусна и да очаквам още от желанията ви. Тук съм до 20 часа.

представенето има продуктово позициониране. Честит рожден ден, Радио Фреш! Празнуваме цял месец с винаги хитовете днес и много награди!

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес продължаваме с следващото музикално желание. Малко по-раничко се обади Ачо. Малко забавихме неговото желание, защото интервюта, гости и така нататък. Но Ачо, който поздравява цялото си семейство с The Fate of Ophelia на Taylor Swift. Слушаме песента сега. Напомням ви, очаквам ви на 02976-7474 или във Facebook страницата на Радио Фреш с коментар под последната ни публикация. Това, което ви се слуша, поздрави към близки и приятели, послания, които искате да предадете на някого. Тук съм за всички тези неща, така че добре сте дошли.

Включвам се, скъпи приятели, за да ви съобщя една много-много интересна и според мен изключително важна за български радио ефир новина. Радио Класика се завръща в ефира на частота 90 МГц. България отново има ефирна радиостанция за класическа музика. Радио Класика, най-добрата класика. С този девиз стартира нова 24-часова радиопрограма на частота 90 МГц в София. Чрез придобиването на самостоятелно място в българския радиоефир, медията, която е част от Fresh Radio Group, най-сетне получава свой собствен дом, за което сме и изключително щастливи. Ефира, който ще чуете, и програмата е с прецизно подбрана музика, ще има ефирно излъчване на територията на столицата и запазва и възможността за слушане през интернет на уебсайта radioclassica.bg. В програмата ще чуете гъвкави съвремени... Извинявам се. В програмата ще чуете изключително добре подбрана музика. Екипът на Васил Димитров, който стои зад дейността на новото Радио Класика, е същият, който създаде и Радио Класик FM през 1994 година. Първата и единствена част на радиостанция за класическа музика в България. Това са и хората, които стоят... зад създаването на свой собствен оркестър през 2002 година, първоначално познат като оркестъра на Classic FM, а след това и под името Оркестър Cantus Firmus. Днес Classic е част от медийното семейство на Fresh Radio Group, заедно, както знаете, с радиостанциите Fresh, FM Plus, Melody, Z-Rock и съвсем отскоро и Dolce Vita. Официалният старт ще бъде обявен тази вечер, съвсем съдмъничко даже, в зала България, по време на концерта от изключително успешния цикъл колекция Страдивариус на оркестър Cantus Firmus с солист цигуарят Веско Ешкенази. Радио Класика, най-добрата класика на 90 МГц в София.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Били Айлиш, Lunch. За да се опита да пребори. Blackpink, Jump. Изберете по-любимата за вас песен.

0: страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Fresh. Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Зелифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие. На първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
4: 10 години Хесбургер в България. 10 години. Финландско качество и неустоим вкус. Хесбургер и Радио Фреш те предизвикват да се включиш в забавна игра с награди. Хесбургер празнува 10 години в България и ще зарадва 10 слушателя на Радио Фреш с вкусна изненада. Влез във Фейсбук страницата на радиото, отговори на въпроса и спечели апетитна награда от Хесбургер. 10 години финландско качество. 10 години неустоим вкус.
5: Адреналинът започва с избора, спокойствието с доставката. Рубен Транс. Контролирана скорост, максимална сигурност, доказан превозвач от Европа и Азия. Ruben-pg.com.
6: Внимание на пътя!
7: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
8: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес.
9: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
10: Радио Фреш.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес, в днешния петък, слушаме това, което вие искате, скъпи приятели. Така че 02976-7474 на този телефон може да ми се обадите и да кажете какво да бъде то. Заедно с това, разбира се, желателно, но не задължително е и да отправите поздрав към някой от любимите си хора, защото е хубаво да донесем усмивка на някого на лицето, без значение дали има повод за това или не. Междувременно чета и коментарите във Facebook страницата ни. Галина е написала: може ли да пуснеш Бангаранга на Дара? Може. Не само може, а и ще. Слушаме сега.

Шон Пол и Ина, Let It Talk To Me. Искрено завиждам на всички, които успяха да видят Шон Пол на живо, когато беше в София. Аз не успях, бях зает, но за всичко си има време. Най-вероятно ще ми се отдаде и друга възможност. Не се сърдя, не съм унил. Продължаваме с следващото музикално желание. Това беше просто такова лирическо отклонение за някакви неща, които ми се въртят в главата. От време на време ще ви занимавам с тях. Сега, следващия коментар. Здравейте, аз съм Елеонора. Може ли да пуснете Чик-чик-бум на Stray Kids? Песен, която между другото беше нещо колосално в социалните мрежи. Може, пускам я сега. Напомням ви, Power Request продължава до 20 часа. Очаквам музикалните ви желания и поздрави към близки и приятели на 02976-7474. Не остава много време, така че не дейте да се чудите, ако искате нещо да си слушате в ефира на Радио Фреш, докато пътувате, или пък случайно още сте на работа, или пък просто правите каквото правите и ни слушате. Включете се и вие.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин, новата седмица в шоуто на блондинките започва с интересно предизвикателство. Питам ви, ако може да поканите три известни личности на рождения си ден, кои ще са те и защо? Хайде, споделяйте смело и да направим заедно списъка на гостите в понеделник сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: На плажа, в планината или просто навън. Комет CBA празнува 35 години с слънцезащитни спрейове Sunlight Family с 50-ти фактор само за 7 евро и 99 цента. Лятото е по-хубаво, когато си подготвен. Комет CBA, 35 години заедно.
3: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. 5-звезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит .bg.
4: Строй ремонти.
5: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
6: Обожавам мекия домашен текстил.
7: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
6: Че кой не би искал? Къде това?
7: Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
8: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко. Твоят нов уютен дом за кариера.
9: Банан.
10: Моля?
9: Банан бе. Банан.
10: Откъде на къде?
9: Банан за Бачорски.
10: За кой?
9: За Баничорски.
10: Бингорски. Бонзай Бачорски?
9: Не, не. Банан.
10: Що банан?
9: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
11: Хей, аз съм Мия. Домашният дух на Миомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
12: От 5 до 7 юни само в магазини Мьомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомакс София и Пловдив. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
13: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква all-inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф-урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
0: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Джоб Дед на Оливия Родриго. Чухме току-що в ефира на Радио Фреш. Продължаваме Power Request, който върви стремглаво към своя край, поне за днес. Надявам се. Следващия поздрав, по-скоро музикално желание, е на Мария. Тя пише: здравей, може ли да пуснеш Грехове на Дия? А поздрав е до всички слушатели и за екипа на най-готиното Радио Фреш. Е, с такива хубави думи няма как да не го изпълня. Някой не си е изключил звука. Също така слушаме Грехове на Дия сега.

0: Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
1: Ела в Мюмъкс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мюмъкс БГ.
2: Как да се справя с стреса?
3: Как ми влияе родовата карма?
4: Как да постигна баланс и хармония?
5: Издателство Гръбни си е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
6: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com. Fresh.
7: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.
8: И така, скъпи приятели, това беше Power Request за днес. Извинявайте, както и за тази седмица. Разбира се, връщаме се отново в понеделник с още място за вашите музикални желания. В 18 часа ще бъда отново тук. Междувременно последни няколко неща. Илиана, която ни е написала: здравейте, знам, че малко късно се включвам, но бих искала да пусна поздрав за мен и моето семейство с някоя песен на Ариана Гранде. Пускам я, това ще бъде God is a Woman. За след това оставям и поздрава на Виктория от Крумово към нейните родители, които пътуват в момента с Бангаранга. Това ще бъде от мен. Чао! Хубав уикенд, много-много усмивки и до нови срещи в понеделник.

0: Дия, Лондинките.
1: И аз, Петко.
0: И винаги хитовете днес. Всички заедно празнуваме рождения ден на любимото ти радио.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин, новата седмица в шоуто на блондинките започва с интересно предизвикателство. Питам ви, ако може да поканите три известни личности на рождения си ден, кои ще са те и защо? Хайде, споделяйте смело и да направим заедно списъка на гостите в понеделник сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
0: Всичко е за

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Били Айлиш Лънч. За да се опита да пребори. Блек Пинк Джъм. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен. Радио Фреш те следва навсякъде с

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин, новата седмица в шоуто на блондинките започва с интересно предизвикателство. Питам ви, ако може да поканите три известни личности на рождения си ден, кои ще са те и защо? Хайде, споделяйте смело и да направим заедно списъка на гостите в понеделник сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00. Всичко е заради

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Били Айлиш Lunch. За да се опита да пребори. Blackpink Jump. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.

0: Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.
1: Всичко е заради

0: Тия, блондинките.
1: И аз, Петко.
0: И винаги хитовете днес. Всички заедно празнуваме рождения ден на любимото ти радио.